0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі слухачі! Сьогодні ми розкажемо вам про хлопчиків та дівчаток, яким довелося побачити себе у незвичайному дзеркалі. А незвичайне воно було тому, що показувало дітям, як непривабливо, некрасиво вони виглядають, коли поводяться якось негарно. А давайте представимо. Мов таке дзеркало ще й розмовляти вміє. Лежи зараз собі наше дзеркало на лавочці у дворі. А до неї підходить хлопчик, чимось дуже задоволений. Хлопчик плюхається рядом із дзеркальцем.
3: Отже, і молодчага я сьогодні. У футбол з першокласниками грав, та й наганяв їм 10 голів. Ха-ха, слабаки, кому б ще пару голів накидати?
2: Тут наш Валько помічає дзеркало, бере його у руки.
3: Якась Ростепа дзеркало загубила.
2: І раптом хлопчик чує чийсь голос.
4: Мене не загубили.
3: Дивно, навколо нікого. Хтось тут крякає.
4: Це я, чарівне дзеркало. Я чарівне.
3: Чарівне? Цікаво. Відкіля ж ти тут узялося?
4: Мене викинула одна дівчинка.
3: Чарівне? Викинула? За що?
4: А я їй показала, якою вона непривабливою виглядає, коли погано поводиться.
3: Ха-ха, образилася. Я не такий. Показуй, розповідай про мене, що хочеш.
4: Я можу тільки правду.
3: Правду я знаю. Я сильний, спритний, розумний.
4: Нечемний і невдячний.
3: Про що це ти?
4: Наприклад, ти нечемний зі своїми домашніми. Ніколи не говориш їм ні спасибі, ні будь ласка.
3: Навіщо їм мої чемності та вдячності? Вони мене обожнюють. І просто щасливі для мене все робити, без усяких там спасибі та будь ласка.
4: Але на любов треба і відповідати любов'ю.
3: Дурне ти дзеркало. Усі за усе дякувати, язик заболить.
2: І хлопчик показує дзеркало язика.
3: Ой, що це ти помутніло?
2: Хлопчик намагається протерти дзеркало, але марно. У дзеркалі з'являється дуже-дуже непривабливе зображення.
3: Хто це тут узявся? Нахабне пудло якесь.
4: Не впізнаєш? Адже це ти, грубий і безцеремонний.
3: Це я? Усе ти брешеш, противне. Ти не чарівне дзеркало, а мутне, криве. Валяйся, де валялося.
2: Розлючений хлопчик кидає дзеркало на лавочку і біжить геть.
4: Ото ж воно і є. Ніхто не любить дивитися правді у вічі.
2: К лавочці наближається дві дівчисько. Чути, як вони весело сміються. І знаєте чого? Одна з дівчат одавно кульгає. На жаль, це вона перекривлює свою відсутню подружку, що дійсно кульгаві. Дівчинки нарешті помічають дзеркало, і одна з них бере його у руки.
5: Дивися, дзеркальце, яке гарнесеньке.
2: Друга дівчинка вихоплює дзеркальце собі та звертається до свого зображення.
5: Світлі дзеркальце, скажи, усю правду розкажи, чи не я усіх миліша? Ой, дивися, чи за лялька тут погана така?
2: Подушка теж заглядає у дзеркало.
5: Правда? Та не одна, а дві кривляки якісь.
4: Це дзеркало якесь криве та мутне.
5: Я зовсім не криве, а помутніло від вашої жорстокості.
6: Ой, хто це сказав?
4: Я чарівне дзеркало, а кривляки – це ви, коли глузуєте зі своєї подружки Насті.
5: Глузуємо? Та ні, ми жартуємо.
4: Злий жарт не смішить, а до сліз доводить.
5: Але ж... Настя так смішно кульгає.
4: Насміхаючись чужої вади, тільки безсердечні.
5: Подумаєш, лається, а саме мутне.
7: Кинь його, раз воно
5: нас спотворює. На світі багато інших дзеркал.
2: Дівчинки йдуть, кинувши дзеркало на лавочку. А до неї підходить ще один хлопчик. Він у доброму настрої. Помічаючи дзеркало, заглядає в нього.
4: Це хто? Я?
7: Ти.
4: Ой, хто говорить?
7: Я з тобою розмовляю. Чарівне дзеркало.
4: Чарівне? Здорово. А чого я? Фу, противний якийсь.
7: Такий, як є, коли кривдиш сестричку свою, Ганусю.
4: От тобі раз, як це я її кривджу, скажи, як?
7: Завжди женеш від себе.
4: Та Гануська ж страшна приставала, що чумучок випалить за мить. Терпіння не вистачає відповідати на всі.
7: Маленькі завжди допитливі, і ти ж таким був.
4: І що мені накажеш цим робити?
7: То візьми та й навчи її читати, то і стане Гануся сама усе з книг дізнаватися.
4: Ніколи мені, сама нехай учиться, коли така цікава. Здорове вже, 5 років стукнув.
7: Виходить, для сестрички ні часу, ні терпіння немає. Недобре це.
4: Ти глянь, недобре. Вихователь вишукався, сам те криве та мут. Валяйся, де валялись, а на мене друзі чекають. Футбол ганяти.
2: І хлопчик сердито кидає дзеркало на лавочку.
7: Ще раз доведено. Нікому не подобається бачити своє негарне, але ж правдиве віддзеркалення. І це дуже сумно. Але ж не даремно, я чарівне. Я зроблю так, що всі дзеркала у світі стануть показувати цих дівчаток та хлопчиків таким ж, як і я. Подивимось, як їм це сподобається.
2: Дзеркало 3 рази дуже яскраво блимнуло. І зараз же у лавочці з'являються наші знайомі дітлахи. Кожний з них, не помічаючи один одного, намагається схопити дзеркало і тому неминуче зіштовхується лобами.
6: Ой,
7: дивитися треба.
1: Сама очі розтули.
5: Що, ви людей не бачите?
4: А ви шишки іншим наставляєте.
7: Тихіше, любі, не сваріться. Що трапилося?
8: Жахливе трапилося. Я у всіх дзеркала бачу якусь страшку, а не себе.
1: У мене така ж історія.
8: І у мене.
4: А я також мовчу передла.
7: Нічого нарікати на дзеркала. Вони тільки показують, хто ви є насправді. Хіба це погано?
6: Погано, погано.
8: Зроби що-небудь, дзеркальце.
5: Будь ласка, дзеркальце, ти ж чарівне.
7: Хоч я і чарівне, але те, що ви просите зробити, у змозі тільки ви самі.
6: Як?
7: Ви повинні стати іншими.
8: Якими іншими?
5: Як стати іншими?
1: Хіба це легко?
4: Неможливо вмить стати другим.
7: Це все можливо, мої любі, якщо жити по золотому правилу.
6: Що це за правило таке золоте?
9: У граматиці його немає,
7: бо воно не граматичне.
8: Я його згадала, друзі. Золоте правило моя бабуся чи не кожен день мені його нагадує.
5: Воно чарівне, тож і скажи нам.
7: Це правило заповів сам Ісус Христос. Воно таке. В усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами.
1: І все? Так просто?
7: Так. Але якщо будете по ньому йти, станете ввічливими, вдячними, терплячими, чіткими до інших. Ніколи не будете глузувати з чужої біди. От тоді-то в усіх дзеркалах знов з'являться ваші милі лічка. Гарантую.
2: І чарівне дзеркальце пропало. Діти здивувались, але ж скоро отямилися.
5: Здається мені, друзі, що ж навіть приємно бути з усіма, я б навчаю золоте правило.
6: І нам також, напевно.
7: Тоді давайте до всіх ближніх відноситись тільки по-доброму.
5: Чуйно й дбайливо.
1: Чемно, вічливо та вдячно.
4: А ближні – це всі ті, хто поруч і з нами йде по життю.
2: Любі слухачі, гадаймо, вам теж. теж полюбилося золоте правило. І ви обов'язково станете йти по заповіту Ісуса Христа. Усьому поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з вами. Нам залишилося додати, що дзеркальну сценку розіграли Шевченко Валерія, Сіренко Євген, Доркаченко Анастасія, Володіна Аліна, Македон Анна і Цудінович Андрій. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Минулого разу ми дізналися, що молодість та невпевненість Єремії не стали на заваді для здійснення Божого плану. Господь обіцяв допомогти Єремії попередити народ про небезпеку. Для цього Єремія мав закликати народ припинити поклонятися ідолам і покаятися перед Богом. Інакше ізраїльтяни зазнають поразки у війні з ворогами і їх загарбають у полон. Глиняні горщики. Біблія, книга пророка Єремії, 18 і 19 розділи.
1: Якось Бог озвався до Єремії: «Піди до ганчарної майстерні, і там я дещо скажу тобі». Єремія пішов на міський майдан, де гончарі виготовляли й продавали свої вироби. Він мовчки спостерігав, як майстри дбайливо замішували глину, а потім на гончарному крузі виробляли з неї якусь посудину. Потім у виробі виявлялася якась вада, і посудину ламали. Це міг бути маленький камінчик, що потрапив до глини. Майстер м'яв глину і терпляче розпочинав усе наново. Божий голос тихо озвався до Єремії: «Я можу зробити з моїм народом те, що гончар робить із глиною. Якщо тільки люди скажуть, що шкодують за вчиненим, і перемінять шляхи свої, я зможу зробити з них гарний і доброчесний народ». Бог хотів дати Єремії ще один урок. «Купи глиняну посудину, – наказав він йому, – і піди з нею до міського звалища. Нехай з тобою підуть старші священики і поважні громадяни». Невеличка групка людей вийшла з Єрусалима. Попереду йшов Єремія, несучи на голові глиняну посудину для води. Юрба цікавих міщан посувалася за ними, адже чоловіки ніколи не носили воду, це була жіноча робота. Що ж далі збирається робити цей дивний пророк? Коли дісталися звалища, Єремія щосили жбурнув посудину, і вона розбилася на сотні друзків. «Слухайте», – звернувся він до натовпу, – «Бог чекав довго і терпляче, поки ви повернетеся до нього. Він зичить вам добра і прагне зробити з вас щось путнє. А ви, замість того, аби бути м'якими, мов та сира глина, з якої ліпить гончар, ви стали твердими і непокірливими. Якщо не схилитеся перед Богом, вас буде розтрощено, як цю посудину. Ворог прийде і переможе нас». Відтак Єремія повернувся до міста і проповідував те ж саме в храмі. Поважні священики і народні старшини були обурені. Як сміє Єремія казати, що країну буде завойовано? Було віддано наказ заарештувати Єремію, побити і, закувавши в ланцюги, залишити так до ранку.
0: Як ти вважаєш, чому народ юдейський не повірив словам Єремії? Мабуть, тому, що юдеї були самовпевненими і вважали, що жодний ворог їм не загрожує. Іноді ми у цьому схожі на ізраїльтян, коли ми не замислюємося над тим, що своїми вчинками засмучуємо Бога. Але Бог милостивий до нас, як і до свого народу, тому всіляко попереджує нас. Якщо ми не припиняємо чинити погано і не слухаємося Бога, Він обов'язково нас покарає. Можеш не сумніватися. У Біблії написано, що Бог, кого любить, того й карає.
2: це точно так, як і з батьками. Чи слухаєшся ти Бога? А батьків? Але нам настав час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
3: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ігнашко, скажи, а ти яким хочеш бути? Сильним, красивим чи розумним? Або, може, багатим?
2: Ти таке спитав. Хочу бути сильним, красивим, розумним. А ще здоровим, багатим. І все інше хороше, що тільки можу згадати. А ти чому питаєш?
1: Я просто замислився про те, що таке бути щасливим. І додумався, що такі люди мають бути сильними, красивими та розумними. Ти погоджуєшся?
2: Вілочко, мабуть, маєш сенс.
1: Дивись, вони сильні, як дядько ведмідь, його весь ліс боїться.
2: І вони красиві, гарну зачіску мають та вдягаються в модний одяг, як наша подруга жабка.
1: Вони розумні, книжки читають, як стара сова.
2: Я теж книжки читаю. Ось нещодавно прочитав казку Ганса Християна Андерсена «Колобок».
1: Колобка він прочитав. Я за тебе розумніший, я й буквар до 10-ї сторінки гуртав.
2: Гаразд, розумнику, скажи, а що у нас таке є із тобою, що робить нас успішними?
1: Знаєш, малий, правда у тому, що немає у нас з тобою нічого. Ані сили, ані краси, ані розуму, і ще менше багатства.
2: І я так більше не хочу. Ану ж бо, ходімо когось розпитаємо, як стати успішним.
1: Може, хто підкаже?
2: Дядько ведмідь, скажи, як стати успішним?
3: Успішним? Я навіть не знаю, що сказати. Ви про що взагалі?
2: Ти найсильніший в лісі, тебе всі бояться. Ось ми думаємо, що сильним бути краще за все.
3: Я не вважаю себе успішним.
1: Не вірю вухам своїм.
3: Я народився сильним. І до того ж, люблю робити ранкову зарядку. І штангу піднімаю 100 разів на день. Але мене всі бояться. У мене зовсім немає друзів.
1: Не може бути.
3: Це правда, дітки. Кажу вам, як є.
2: А ми...
3: То хіба що ви мене не боїтесь, а всі інші?
2: Пішли, Білочко, до жабки.
1: Але треба до неї йти. Ось вона сама через кущі скаче. Дивись, у блакитному капелюшку. Яка гарна!
2: І парфуми в неї такі добрі.
1: Жабко, зачекай!
4: Запихалась. Малі, не зважайте, я запізнююсь у бутік. Завезли зелені панчохи з рожевими візерунками, а потім у супермаркет за морквою. Дешево і сердито. Сиджу на дієті.
2: Жабко, як стати успішним та щасливим?
4: Успішним? Щасливим? У мене чому питаєте?
2: Ти найкрасивіша у всьому болоті.
1: Ти маєш знати, як стати щасливим.
4: Ні, не знаю. Я красива. Але це тому, що постійно поспішаю за модою. Ніколи немає відпочинку. А як би я хотіла хоч на хвилинку зупинитися. Забути про те, як виглядають моделі у журналах. Але усе, малі, я побігла. А то косулі усі панчохи розберуть.
2: Не знаю, що й сказати. Ця надія на сову, але зараз день, вона, мабуть, спить.
4: Ого, ого.
1: Сова, ти не спиш, полудень, це ж не твій розпорядок дня.
5: Ого, малі, не спить, думаю.
2: Сова, скажи, як стати щасливим?
5: Ого, насмішили, а звідки ж я знаю?
1: Як це ти не знаєш? Ти ж так багато прочитала, тобі відомо про все. Ти ж навіть у школі викладала.
5: Так,
6: Так, я знаю багато, але від надлишку знань від мене сон утік. Та від постійного читання очі погано бачать. Треба їх полікувати, а немає грошей. Все на книжки витратила.
2: Білочку, і що ж тепер робити? Обійшли ми весь ліс і не знайшли нікого, хто б сам був успішним та щасливим, а також нам розповів.
1: А може розповіли? Малий, пам'ятаєш, що вони казали про щастя?
2: Дайно згадаю. Сова говорила, що щастя – це бути здоровим.
1: Жабка, що щастя – то спокій і мир.
2: А ведмідь говорив, щастя – це мати друзів.
1: Ти зрозумів?
2: Це ж все про нас.
1: Ми з тобою не маємо ані багатства, ані краси, ані сили.
2: І не маємо добрих оцінок у школі.
1: Та ми з тобою спокійні та здорові.
2: І маємо добрих друзів.
1: Ми щасливі.
2: Ми

0: Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
2: Вітаю вас, мої любі маленькі друзі! З вами автор і ведуча програми Ірина Фіалко і моя маленька помічниця Віолочка.
3: Вітаю!
2: Ви приготувались до нової та цікавої подорожі?
3: Так, а до якої країни ми будемо подорожувати?
2: Сьогодні наша подорож до прекрасної південної країни, в якій ми, до речі, ще ні разу не були. А саме до сонячної Іспанії.
3: До Іспанії? Як цікаво! Мені дуже подобаються іспанські танці, в них такий чіткий ритм.
2: Ти розкриваєш всі секрети нашої подорожі. Справді, іспанська музика дуже своєрідна завдяки чіткому ритму та прекрасним наспівним мелодіям. Сьогодні ми будемо знайомитись із відомим іспанським композитором Ісааком Альбенісом.
3: Я ніколи раніше не чула про цього композитора.
2: Це значить, що сьогоднішня програма розкаже тобі багато нового. Тобі вже цікаво?
3: Так.
2: Тоді сідай зручніше та слухай уважно. В своїй уяві ми перенесемося на майже 150 років тому назад в місто Кампродоне, Каталонія. Саме в цьому місті 29 травня 1860 року народився прекрасний іспанський композитор, який зумів у своїй творчості об'єднати іспанську народну музику з високою професіональною культурою і тим самим вивів музичне мистецтво Іспанії на світову арену. Його ім'я – Ісаак Альбеніс. Вражаючі музичні здібності проявились у маленького Ісаака настільки рано, що уже у віці 4 років він приймає участь у відкритому концерті в Барселоні. При цьому публіка запідозрила, що грає не маленький хлопчик, а дорослий піаніст. В 6 років Альбеніс разом з мамою їде до Парижу, щоб брати уроки у відомого піаніста Мармонтеля. А в 1869 році, у віці 9 років, Альбеніс вступає до Мадридської консерваторії. Бажання бути самостійним, бажання мати цікаві пригоди в своєму житті, конфлікти з батьками – все це призвело до того, що 10-літній хлопчик втікає з дому. З цього часу його життя, яке було в постійних пригодах, стає схожим на пригодницький роман. Чисельні поїздки по країні дали можливість Альбенісу пізнати та полюбити народну музику Іспанії. Мрія про музичну освіту приводить Альбеніса в Лейпциг, Германія, де він займається композицією та вдосконалює свою фортепіанну майстерність. Повернувшись до Іспанії, Альбеніс отримує стипендію для продовження навчання в Брюссельській консерваторії. На державному іспиті Альбенісу присуджують першу премію. Фортепіанна майстерність молодого Ісаака отримала прекрасну оцінку сучасників. Мадрид, Барселона, Сарагоса, вся Іспанія йому аплодувала. Концертна діяльність приносить широке визнання Альбенісу також в країнах Європи – Англії, Германії та Бельгії. Часті подорожі дали композитору ідею створити збірник «Згадки про подорожі». Одну з яскравих п'єс з цієї збірки ми будемо мати можливість почути в нашій програмі. Її назва – «Малагуенья».

0: Сьогодні наша програма присвячена творчості відомого іспанського композитора Ісаака Альбеніса. В 1894 році, у віці 34 років, Альбеніс поселяється в Парижі. Захопившись французькою музикою, він бере уроки по композиції у відомих французьких педагогів. Творчий шлях Альбеніса, який продовжувався більше 30 років, не був прямим та безхмарним. Почавши своє творче життя як піаніст-віртуоз, він тільки під кінець життя підійшов до створення дійсно класичних творів. Це і іспанська рапсодія, збірник «Іспанські пісні». Особливе місце серед фортепіанних творів Альбеніса займають іспанські сюїти та Іберія. Творчість Альбеніса з'явилась із іспанської народної музики. Він дуже рідко використовував справжні іспанські народні мелодії. Буквально 2 чи 3 рази, але він настільки вжився в іспанську музику, що його мелодії важко відрізнити від народних. Відомий французький композитор-імпресіоніст Клод Дебюссі писав про Альбеніса. Незрівняний віртуоз на початку творчого шляху, композитор потім опановує неабияку композиторську майстерність. Він нагадує мені Ференца Ліста щедрим багатством мелодій. Альбеніс, як ніхто інший, зумів виразити меланхолію та особливий гумор своєї рідної Іспанії. На закінчення нашої програми прозвучить ще один твір чудового іспанського композитора Ісаака Альбеніса, який називається «Танго». А ми прощаємося з вами. На все добре!
1: До побачення!

0: G, D, Z, I, J, T, U, F, H, C, U, Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі! З вами знову я, Катя. Сьогодні, любі дітки, завітаємо разом із вами до наступної літери, яка проживає в нашій дивовижній країні – літери Б. Пан Б сидів на своєму подвір'ї у величезному солом'яному брилі і читав якусь книгу. «Будьте благословенні! Радо привітав він мене! Радий вас бачити! Пригощайтесь, будь ласка!» На столі, на величезному блюді стояли смачненькі, м'якенькі булочки з повидлом та бублики з маком. «Щось цікаве читаєте?» – запитала я, відпиваючи духм'яний чай. «О, це чудова книга! Книга всіх книг! Біблія!» «І історія моя, яку я хочу розповісти вам про того, хто є автором цієї книги, про всемогутнього Бога. Отже, слухайте уважно!»

У маленької Олі велике горе. В неї помер тато. Дівчинка довго і гірко плакала. Коли ж вона підросла і якось без мами йшла вулицею, їй здалося, що попереду йде тато. І плащ, як у татка, і капелюх. Вона вмить підбігла до нього. Проте на неї байдуже глянув незнайомий чоловік. Дівчинка засумувала, їй так бракувало його. Якось до них у дім принесли велику книгу – Біблію. Мама почитала Олі про те, що всі люди, навіть якщо вони не сироти, мають окрім земного тата ще й небесного отця. Ім'я йому – Бог. Це він створив гарних і швидких ангелів. Це він посилає їх служити людям. Бог також створив нашу землю і нас самих за 6 днів. Оля дізналася про те, що Бог дуже добрий і мудрий. Його творіння бачать усі люди. Троянда з її приємними пахощами, золота рибка в акваріумі, строката пташка, зелений ліс, золотисто-червоне сонце, що по заході ховається за високі гори, синє море, дорогоцінне каміння дивовижної краси, утаєне в глибинах землі і відзначене вражаючими переливами усіх кольорів райдуги. Усе це створив Бог. Бог створив комах, а також тварин, котрих і перелічити не можна. І всі вони такі різноманітні і цікаві. Потім він створив Адама і Єву, перших людей. Це були найщасливіші люди на землі, бо сам Бог був їхнім вчителем. Він розповідав їм про вдачу звірів і птахів, про те, як потрібно оберігати природу. Де ж мешкає Бог, наш небесний Отець? Він живе дуже і дуже далеко, в неприступному світлі на небі. Та не журіться, він у той же час завжди поруч з нами. Усі діти люблять чим-небудь похвалитися, особливо, ким працює їхній батько. Тепер Оля знала, що її небесний Отець – будівничий, конструктор, художник, творець неба і землі. До того ж, він цар усього Всесвіту, і там, де Бог, все дуже гарно. Дізнавшись про те, що Бог – отець усіх сиріт і взагалі всіх людей, Оля стала радісною і щасливою. Вона зрозуміла, що Бог дуже-дуже любить її. Вона дізналася також про те, що Бог був завжди і що Він живе вічно. А там, на небі, де знаходиться його прекрасний білий царський трон, взагалі немає смерті. Небесний Отець приготував дуже багато подарунків для тих, хто любить його, як для дітей, так і для дорослих. Це й гарне місце з чистого золота, і особливий одяг, і багато іншого, такого, що навіть важко собі уявити. Але найдорожчий подарунок, який він приготував для своїх дітей – це вічність. Тепер Оля більше не почувала себе сиротою. Вона раділа тому, що Бог сам її отець. І все в житті стало добрим.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти історію про ворону Клару. Світило яскраве літнє сонце. Пташки весело щебетали на деревах, а люди на вулиці були зайняті своїми справами. Хтось квапився до крамниці, хтось поспішав на зупинку. Хотів поїхати на великому автобусі на роботу. Хтось із самого ранку займався домашніми справами. Тільки ворона, що сиділа на кошлатій гілці, нікуди не квапилася. Вона дуже уважно зверху вниз дивилася на батьків з дітьми. Вона знала, куди вони з самого ранку так поспішають. Звичайно, до дитсадочка. Вона думала, як добре бути вороною. Не треба нікуди поспішати. Сиди собі на гілці. Карр, карр, карр. Здрастуйте. Це ви про мене говорите? Я так і думала. Дозвольте відрекомендуватися. Мене звати Клара. Клара. Ну, звичайно. А яке ж ще в мене може бути ім'я? Адже мою маму звали Клара. І бабусю звали Клара. І прабабусю теж. І прапрапрабабусю. Я чула, що ви сказали: добре бути вороною. Карр. Не треба нікуди квапитися. Карр. Я вважаю, що ви не праві. Карр. Я цілий день у турботах. Карр. У яких турботах? Як же? Мені потрібно все тримати під контролем. Карр. Все знати. Карр. Як же? Як же? Я живу на цьому дереві вже більше 30 років. І все про всіх знаю. Карр. Вас цікавить, про кого саме? Про мешканців будинку 38, що стоїть поруч із моїм деревом. Карр. Ось, наприклад, у квартирі номер 5, що на першому поверсі, ліворуч, живе дівчинка Надійка. Їй 6 років. Це дуже слухняна дівчинка. Карр. Вона завжди охоче допомагає мамі по господарству. І посуд помиє, і пил витре з меблів. Карр. Та й іграшки в неї завжди в порядку. Вона готується йти восени до школи. І їй на день народження вже подарували гарний рюкзачок. Карр. Як же виблискують блискучі наклейки на ньому. Карр. А на другому поверсі, у квартирі номер 12, живе хлопчик Іванко. Карр. Навесні він разом зі своїм татом побудував будиночки для птахів. Карр. Ви не знаєте Кешку Горобця? Бідолаха. Йому ніде було жити. Він мерзнув під дощем і снігом. Карр. Тепер у Кешки є гарний і теплий будиночок. Карр. Це Івасик зі своїм татом зробили. Ох, і щасливий же тепер цей Кешка. Карр. Так тепер він, як прокинеться вранці, з будиночка свого вигляне і співає, співає, радіє, немов комусь дякує. Карр. А у квартирі номер 17 живе дівчинка Оленка. У неї бабуся дуже хвора. Бабуся весь час лежить, зовсім не встає. Карр. Оленка піклується про свою бабусю, годує й напуває її. Карр. Та ще й часто читає бабуся якусь товсту книгу. Я оце якось підлетіла ближче до вікна. Карр. Дуже вже мені хотілося послухати, що читає Оленка своїй бабусі. І сильно я здивувалася, коли почула, що Оленка читає про нас, ворон. Карр. Отож, дуже давно жила одна людина на ім'я Ілля. Він був пророком. Карр. Ви не знаєте, хто такий пророк? Карр. Пророк – це Божа людина, що служила Богові людям. Карр. Отож, у тій країні, де він жив, зла й жорстока цариця видала наказ убити всіх пророків. Бог сказав Іллі, що він сховався в печері і сидів там, біля потоку. А воронам Бог наказав годувати пророка. Карр. Ворони прилітали щодня і приносили йому їжу, доки Бог не сказав пророкові йти до містечка Сарепта. Ось яка історія. Карр. Я думаю, що тепер ви не сумніваєтеся в тім, наскільки мудрі ми, ворони. Карр. Бабуся Оленки завжди говорить: «Слава Богу! Слава Богу!» і радується, як Кешка-Горобець, коли той співає щоранку. Карр. Тепер то я знаю, чому Кешка так радіє. Карр. Він дякує господеві за будиночок, що йому побудував Іванко. Як добре, що на світі є добрі люди, які допомагають іншим. Карр. Ну добре, я полетіла. Карр. У мене багато справ. Приходьте ще. Карр. Я вам ще іншу історію розповім про наш будиночок. Карр. Карр. У мене все під контролем. Карр. От така історія, любі дітки. А ще я хотів би вам сказати, що ви, мабуть, здогадалися, що та товста книга, з якої Оленка читала своїй бабусі, це, звичайно, була Біблія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

стелі річ весела. Не побачиш тут сумних, але наші каруселі не лише веселий сміх. Вам відкрию таємницю, тільки ж ви не прохопіться. Якщо хочете вже знати,

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: У слона болить нога. У слона болить нога. Слон сьогодні шкутильга. Гостював комар у нього. Наступив йому на ногу.
0: Дитячі веселинки.
1: Пригода з Дідом Морозом. У нас ялинка лісова, молода, хороша, і її всю покрива срібляна пороша. Під ялинку лісову вати ми поклали, нарядили, як живу, іграшками вбрали. Ну і веселі ж малюки, Дід Мороз гукає, разом з вами залюбки вдарю гопакая. Та як вдарив гопака, що аж парко стало, потекла з лиця ріка, борода відпала.
0: Дитячі веселинки.
1: Левенятко. Ось левенятко головате, таке мале, а вже вусате.
0: Дитячі веселинки.
1: Чапля. Сонце вмилося в ріці, засіяли промінці. Все одразу пробудилось, ожило, заметушилось. Лиш в затоці чапля боса, довго шия, довго носа. Під крилечко дзьобу ткнула, на одній нозі заснула. Цілу нічку жабенята не давали чаплі спати.
0: Дитячі веселинки.
1: Схожий на верблюда. Вигнув спину кіт-приблуда. Бачте, схожий на верблюда.

Вітаю тебе, друже! Ти слухаєш передачу про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні ми поговоримо на цікаву тему. Як ти вважаєш, ким бути ліпше – вільним чи рабом? Ну що це за запитання? Звісно ж, скажеш ти, краще бути вільним. Знаєш, Біблія розповідає цікаві речі про свободу. Ходімо разом з Андрійком та Ангелінкою до лікаря Сухомлина.

0: Андрію, ти вже зробив уроки?
1: Ні.
0: А чому ж ти мені заважаєш?
1: Бо я вільна людина і можу робити все, що захочу.
0: Тату, Андрій мені заважає.
2: Андрійку, в чому річ?
1: Все добре, я позичив Ангеліни пенал.
0: Не позичив, а взяв без дозволу.
1: Ну що, і ти можеш в мене щось взяти? В нашому домі повна свобода.
2: Ох, я сумніваюся, що ти правильно розумієш це поняття.
1: Чому це?
2: До речі, вас запрошував лікар Сухомлин. Думаю, він добре вам пояснить цю тему.
1: Гаразд, підемо до нього.

0: Олег Миколайович, доброго дня.
1: Здравствуйте.
2: Привіт, друзі, заходьте.
0: Олег Миколайович, от ви є вільною людиною?
2: Ну, думаю, що так. Але спочатку потрібно визначитись з терміном, що ми розуміємо під словом «свобода».
1: Андрій каже, що це коли робиш, що хочеш.
0: Так, я думаю, що свобода – це роби, що хочеш. Це коли немає жодних обмежень. Це коли ти вільний, наче птах у небі, як вітер у полі. Взагалі, мені подобається це слово.
2: Якщо запитати, що таке свобода у людей просто на вулиці, то вони, звичайно, будуть по-різному відповідати. Але чомусь я дуже впевнений, що у більшості випадків відповідь буде саме така, яку сказав зараз ти.
0: А хіба ні?
2: Я також раніше так думав, доки не почав міркувати над тим, як Господь бачить свободу.
0: А що говорить Біблія про свободу?
2: Коли ми бачимо у Святому Письмі, наскільки свобода буває важкою, то її можна навіть порівняти з найважчим тягарем.
1: Щось мені не віриться.
2: Так, і ми це зараз побачимо.
0: А що ж тоді, не варто бути вільним? І хто захоче таким бути?
2: Абсолютну свободу має тільки один Господь. Вміє нею користуватися і показує нам у цьому приклад.
0: А чому ж бути вільним – це важко?
2: Подивимось, якою Бог створив людину на початку. У книзі «Буття» в першому розділі, в 26-му вірші, ми читаємо, що Господь створив людину за своєю подобою. І також написано, що створив Він її для того, щоб вона панувала над усім, що є на землі, і навіть над усією землею.
1: То виходить, що Бог створив людину паном?
0: Я ж казав, це мені подобається.
2: А вже ж, панство – це не рабство. В самому цьому вірші закладена ціль Господа для людини, щоб вона була вільною, як сам Господь.
1: Значить, ми можемо панувати над всіма іншими людьми?
2: Ні, ти помиляєшся. Про це ж не написано. Воля, яку Господь дарував людині – це виконувати Боже призначення, панувати над живою і неживою природою. Зверніть увагу на те, що Господь, перераховуючи живих істот, які повинен був назвати Адам, і якими мав право керувати, не назвав кого-небудь з людей. Інші люди так само використовують Боже призначення і мають таку саму свободу використовувати свої таланти, вміння, як і їх ближні. Так було задумано Богом. Справжня свобода – це пізнання власного призначення і право виконувати це призначення згідно законів, які створив сам Бог, не обмежуючи інших.
1: Це так просто – керувати тваринами і не зачіпати людей.
0: Олег Миколайович, це означає, що якщо я буду кимось керувати, то той, ким я керую, не є вільною людиною?
2: Так, Андрію.
0: Але ж в світі все по-іншому. Є раби і є пани.
2: Людина разом з гріхопадінням втратила гармонію сама з собою, і тепер бажання кимось керувати є в кожному з нас.
1: Що ж тоді робити?
2: Бог передбачив ці обставини, тому в своєму слові Він регулює, хто кому повинен підкорятися.
0: Все-таки потрібно підкорятися. І хто кому?
2: Наприклад, Бог встановив владу над народами, якій повинні підкорятися жителі країни.
1: А ще я пригадую, що чоловіки в сім'ї керують дружинами.
2: Так, а діти мають підкорятися батькам. Але ж погодься, Андрійку, що це краще, ніж би між людьми був хаос і безладдя, і кожен прагнув би когось собі підкорити. Там, де не витримуються Божі заповіді, так і стається. Люди страждають одні від бажання владарювати, а інші від того, що їх закабалюють.
0: Але я хочу бути повністю вільним.
2: Бажання свободи – це нормальне бажання кожної людини – відновити свій природній стан, який мали перед Богом перші люди. Але після гріхопадіння, в умовах, коли ти проживаєш у суспільстві, в сім'ї, це неможливо.
1: А я завжди думаю, чому я частенько відчуваю себе невільною?
2: Прикро те, що людина почувається невільною не тільки від інших людей, а й від своїх бажань, які не завжди корисні.
0: У мене є запитання. Якщо тато або мама примушують щось робити, а я не хочу цього робити, то це вони мої рабовласники, а я їхній раб?
2: Так, Андрійку, якщо вони тебе примушують, а ти сам цього не хочеш робити, то тоді ти фактично стаєш рабом. Але не стільки своїх батьків, бо ж вони для тебе не хочуть поганого, а рабом свого небажання підкорятися їм. Через це тобі прикро.
1: Значить, можна підкорятися комусь і бути при цьому вільною?
2: Це дуже слушна думка. Саме так і є. Біблія навчає, щоб раби підкорялися своїм панам як Господу, щоб робили це з радістю і відданістю. Тоді серце такого раба буде вільним від образ і прикрощів.
0: То що, краще бути рабом?
2: Зовсім ні. Біблія навчає, що коли ти можеш стати вільним, то обери це. Втім, комусь підкорятися ти все одно будеш, принаймні Господу.
0: Це інша річ.
2: Але ж сам Бог ставить над нами інших правителів, тому наша відповідальність підкорятись їм, як тим, кого дав нам Бог. Інакше ми виявлятимемо непокірність Богові.
0: Тепер я розумію.
1: Отже, Бог нас примушує підкорятися?
2: Ангеліно, скажи, будь ласка, Господь тебе колись щось примушував робити, використовуючи свою силу або владу?
1: Щось я такого не пам'ятаю.
2: Ось тому, коли тебе батьки примушують щось робити, а ти їх не слухаєш, то хтось із вас робить неправильно, оскільки правильно – це виконання обов'язку або наказу за власним бажанням.
0: А є цьому якийсь приклад у Святому Письмі?
2: Дуже яскравий приклад, або навіть декілька. Один з них, наприклад, Даниїл. Він, люблячи Господа, навіть здатен був віддати своє життя, але не зрадити Богові. Є ще один досить яскравий приклад з Нового Заповіту. Сам Ісус, Син Божий, виконав волю свого Небесного Батька і прийшов на нашу землю, щоб умерти за гріхи всіх людей. І тепер кожен, хто вірує в Нього, отримує спасіння і вічне життя.
0: От тепер я розумію, що бути вільним дуже важко.
1: Тобі ж сказано, що це тягар, який не кожному під силу.
2: В кожному разі, коли ми проявляємо непослух, то наступаємо на свою ж таки волю, бо почуваємося від цього пригніченими.
0: То чи не краще бути невільним рабом?
2: Поміркуймо й про це. Що ви знаєте про рабство?
1: Раб не має власної волі. Його можуть бити коли завгодно, можуть не давати їсти.
2: Жахливо, коли мова йде про підневолену людину, яку ображають. Але фізичні пошкодження – не єдиний наслідок рабства. Найстрашніше, коли руйнується психіка людини. В цьому величезна трагедія рабства, як фізичного, так і духовного. Основна ціль того, хто пригнічує, досягти найперше душевного пригнічення. Іншими словами, зламати дух раба. Коли пригніченість стає постійним станом душі, тоді фізичного звільнення недостатньо, оскільки розум є ключем до життя. Людина не стане вільною, доки не буде звільнений її розум.
1: Дійсно, це цікаво. Краще вже бути вільною людиною і слухняною.
0: А ви ще нам щось розкажете?
2: Звичайно, але це вже буде наступного разу.
0: Ми дуже дякуємо Господу за сьогоднішню нашу зустріч.
2: Нехай Господь вас рясно поблагословить. До наступної зустрічі.

читаю суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці буде.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати». Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки», – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна». Ксаверія питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. «Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку!» Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки дай квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе», –

якщо поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно, навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго?» – питає Ксаверій. «Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися?» – перепитує Господь. «Гаразд, якщо ти так вважаєш», – каже Ксаверій. «Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні», – погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8.

сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого вдіяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщій, мерщій, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно. Вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяйві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна, ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотав. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули, коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись. Якими би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
1: Ой, стій, зачекай, друже, просто я помітила одного давнього знайомого. Це ведмежа, воно живе неподалік, на узліссі. Воно вже так давно не заходило до мого подвір'ячка, навіть не вітається. Ось і зараз намагається швидко пробігти повз нас. Ей, Мішуне! Мішуне! Не ховайся, ми все одно тебе вже побачили. Що сталося? Ти чому не заходиш до нас?
2: Ох, чому? Що мені тут робити? Я не годжуся для вашої компанії.
1: Чому?
2: Я дуже зайнята ділове ведмежа. Мені ніколи слухати всілякі історії.
1: Але ж раніше все було добре і у тебе був час.
2: То було раніше. А тепер усе змінилося. Прощавайте.
1: Друже, щось тут не так. Мішуне, зачекай.
2: Що ще?
1: Все ж таки поясни, чому ти думаєш, що не годиться для нашої компанії?
2: Та що тут пояснювати? Я багато працюю, вірно?
1: Вірно, але...
2: Ніяких але, не перебивай мене, будь ласка. Я багато працюю, відповідно, я дуже багатий, вірно?
1: Ну, вірно.
2: Так от, я нещодавно дізнався, що Ісус не любить багатих. Значить, мені тут робити нічого.
1: Але ж це неправда. Хто тобі таке сказав?
2: Сорока. І це чиста правда. Вона сама прочитала про це у Біблії. Ось так.
1: У Біблії? Але ж там немає нічого такого.
2: Є.
1: Ну, добре. Давай зробимо так. Ти розповіси нам історію, яку дізнався від сороки, а ми з другом спробуємо в усьому розібратися. Домовилися?
2: Домовилися. Тільки слухайте уважно. Я не люблю одне і те ж двічі повторювати.
1: Добре, ми уважно слухаємо.
2: Колись дуже давно у землі юдейській жив хлопець на ім'я Фінеес. У нього був гарний будинок, величезні пасовища і виноградники. Скарбниці Фінееса були переповнені золотом і коштовним камінням. Фінеес міг би, як інші багачі, цілими днями байдикувати, пити вино з друзями і розважатися. Але він був не такий.
1: Чим же він так сильно відрізнявся від інших?
2: Усім було відомо, що цей хлопець прагне в усьому чинити так, як того хоче Бог. Фінеес кожен день починав з молитви. Він багато працював, допомагав бідним і ніколи не чинив зла. Тому люди любили і шанували його.
1: Так він був дуже порядна людина. Як міг Ісус не любити його?
2: Я теж так думав, але слухай, що було далі. Одного дня Фінеес почув сильний гомін за вікном. Коли він вибіг на вулицю, то побачив великий натовп людей. Усі голосно говорили і захоплено розмахували руками. «Що сталося?» – запитав Фінеес у людей, що стояли поряд. І йому радісно відповіли: «Ісус прийшов!» Тоді хлопець доклав великих зусиль і пробрався усередину, туди, де стояв Господь. Фінеес впав на коліна перед Ісусом Христом і запитав: «Господи, що мені робити, щоб потрапити на небеса?» Ісус уважно подивився на хлопця і відповів: «Люби Бога і тих, хто поряд з тобою. Будь чесним, молися і ніколи ніколи не чини зла. Я усе це знаю, вигукнув Фінеас. Я так чиню з дитинства, але чогось мені все ж таки не вистачає. Господи, скажи мені, чого? Тоді Ісус сказав йому: тобі не вистачає тільки одного. Піди і роздай бідним усі багатства, які у тебе є. Потім приходь і йди за мною. Фінеас дуже засмутився. Він зовсім не хотів ставати бідним. Низько схиливши голову, хлопець пішов. А Ісус сказав своїм учням: дуже важко багатому потрапити на небеса. Ось така історія. Я хазяйновитий, тому багатий. Ісус таких не любить, але я зовсім не хочу ставати бідним. Тепер тобі зрозуміло?
1: Так, тепер мені усе зрозуміло. А найголовніше те, що сорока тебе обдурила.
2: Як це? Чи ти хочеш сказати, що такої історії немає у Біблії?
1: Ні, така історія є. І я дуже добре її знаю. Справа у тому, Мішуне, що ти усе неправильно зрозумів. Багатим бути – добре. Наш Господь однаково любить і бідних, і багатих. І він зовсім не хотів зробити Фінеаса жебраком. Просто у цього хлопця була одна, але велика проблема. І Господь дуже добре знав про неї.
2: Яка проблема?
1: Фінеас любив багатство понад усе у світі.
2: Більше всього-всього?
1: Так, його прихильність до багатства переважила його любов до Бога. Тому Господь сказав, що важко багатому потрапити на небеса. Отже, Мішуне, будь хазяйновитим, але ніколи не люби багатство більше, ніж Ісуса Христа.
2: Да, мабуть, я іноді приходитиму до твого подвір'ячка. Можна?
1: Звичайно, ми завжди будемо раді бачити тебе. Приходь.
2: Гаразд, тоді я пішов. А то у мене ще так багато справ. До побачення, друже. До побачення, Еля. Ех, о, є.

мій ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
1: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
3: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
2: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
3: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
2: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
3: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
2: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
3: Це дійсно так.
1: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
3: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
3: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
2: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
0: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю укриє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
1: Як страшно! Увесь ліс помре!
3: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
1: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим.
3: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
2: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
0: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
3: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
0: Еллю!
2: До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що називають мирним бомбардуванням?
2: Вічна трудівниця вода іноді промиває в породі цікаві на вигляд воронки. Здається, ніби гору обстрілювали бомбардувальники. Такий тип рельєфу трапляється на ділянках, складених із м'яких осадових порід, зокрема гіпсу. Ці воронки виникають тому, що схили гір ніколи не бувають ідеально рівними. У них завжди є заглиблення, де накопичується вода і сніг. Під дією води гіпс легко розчиняється, тому така порода руйнується швидше за інші. Потім вона поступово вимиває частинки породи, залишаючи лише глибокі ями.
0: Цікаво!

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

зійти спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти. Спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Господом у серці. Вечеряли на дворі, в літній кухні, яку дід Дмитро змайстрував з щебеню. Щоправда, й баба Одарка приклала до цього свої руки. Облагородила її на свій смак рослинами та різними квітами навкруги. В'юнець так розрісся і оплів стіни знизу до гори, що виглядає їхня кухня, мов альтанка для закоханих. Навіть перехожі задивляються на цю красу. Вечеряючи, Сашко звернувся до бабусі з проханням дозволити йому хоч одну ніч заночувати з дідусем на дворі, у садку. «Ще чого вигадав? Це що виходить, що мені цілу ніч біля тебе на дворі сидіти, поки ти заснеш, та вкривати тебе ковдрою, щоб не змерз? Адже ночі прохолодні, це тобі в будинку затишок. Може бути і вітерець повіє, а ти розкриваєшся вночі», — відмовила онуку у проханні Одарка. «Минулого року ви, бабусю, обіцяли, що в наступному році, коли я підросту, дозволите мені ночувати з дідусем у садку. А тепер ось відмовляєте мені», — похнюпився Сашко. «Бо боюсь, що ти застудишся, а я відповідаю за твоє здоров'я», — наполягала на своєму Одарка. «Та чого там? Ми ж будемо поруч спати. То що ж я, не вкрию його, як розкриється уві сні?» — втрутився у розмову дід Дмитро. У садку під розлогою старою грушею висів великий, зшитий з двох ватяних матраців притул, гамак, підвішений з чотирьох кінців мотузками до гілок груші. Такий гамак дід у війну бачив в Узбекистані, де спали влітку і діти, і дорослі. Тільки такі гамаки там ще обпинали наміткою від комарів. Коли Дмитро запропонував Одарці цей гамак зробити й собі, то вона лише глянула на нього мовчки, скептично посміхнувшись. Та Дмитро пішов у місто і купив два ватяні матраци. І Одарці нічого не лишалось, як погодитись їх міцно зшити докупи. Все інше Дмитро змайстрував сам. Та коли все уже було готове, Одарка ні за які гроші не погоджувалась навіть спробувати лягти на нього. Все боялась, що чахнеться гіляка груші, і вона приземлиться. Не дай лише, Господи, щоб ще покалічилась. Дмитро ж, сміючись, сам лягав в гамаку і навіть гарцював на ньому, показуючи, що кріплення міцне і все зроблено на совість. З тих пір сусіди по дачі частенько приходять полежати та погойдатись у гамаку. Та й сама Одарка, натомившись, буває ляже відпочити, а інколи і засне на свіжому повітрі. А дід Дмитро той навіть вночі спить на дворі. Каже, що відколи ночує на дворі, то й серце перестало боліти. Тож, послухавши Дмитра, бабуся дозволила Сашку ночувати з дідом у тому гамаку, за умови, що він пригляне за онуком вночі. Помолились всі разом на ніч і розійшлися спати, кожен на своє місце. Ніч була тиха, небо чисте, зоряне. Цвіркуни довго не вгамовувались, порушуючи тишу своїми серенадами. Та десь далеко інколи гавкав пес. Дід уже давно заснув, стомлений цілоденною працею, а Сашко все дивився і дивився на зоряне небо. «Господи, як добре, що ти і думки мої чуєш здалеку, бо я зараз не можу вголос говорити. Дідусь почує, прокинеться, розсердиться, що я досі не сплю, і відійшле спати мене в будинок. Та я вірю, що ти мене чуєш, тому хочу тобі подякувати за таку тиху зоряну ніч і за місяць, що підіймається вже із-за обрію та освітлює землю вночі. Спасибі тобі, Боже мій, що ти все це створив давним-давно. Я люблю, Господи мій, вивчати з бабусею Святе Писання, тому знаю, що весь світ – то творіння Твоє. Ти, Боже, великий, живий і сильний, твориш все добре для людей, бо любиш їх. Лише сердишся, коли люди на землі грішать, а я, Господи, боюсь грішити. Намагаюсь робити всім добро, старанно вчусь, допомагаю дідусеві та бабусі. Люблю тварин і птахів,
Завжди ходжу з мамою і татом до церкви на служіння, бо пам'ятаю, що ти сам відчинив двері до раю. Я люблю тебе, Ісусе, і знаю, що ти також мене любиш любов'ю Христа, подумки промовляв Сашко. Він відчув, як його обіймає солодкий сон, і він щиро промовив: «Добраніч, Боже, пошли мені спокійний, міцний сон». Повернувшись на правий бік, він міцно заснув на свіжому повітрі з Господом у серці.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, чи подобається вам робити для інших приємні сюрпризи? У суботу вранці батько попросив Славка прибрати в гаражі. Славік серйозно віднісся до справи. А коли закінчив роботу, Шлунок підказав йому, що прийшов час обіду.
2: «Чи не пора нам обідати? Я голодний, як вовк».
3: «Зараз же приготую тобі поїсти», – сказала мама, прикрашаючи торт.
2: «Який гарний!»
0: – вигукнув Слава.
2: «А чи сьогодні день народження?»
3: «Нічий», – сказала мама. «Торт я приготувала для Іри, подруги Катрусі. Їй дуже сподобався торт, який я спекла до дня народження Карини. І я обіцяла приготувати їй такий самий».
0: Славік уважно спостерігав за мамою і задумливо запитав.
2: «Чому ти заздалегідь їй сказала, що зробиш торт? Адже це могло бути для неї сюрпризом».
3: «Так»,
0: – відповіла мама.
3: «Але коли хтось чекає подарунка, то цей подарунок цінніший вдвічі. Тому що він буде радіти не тільки подарунку, він буде радіти також і при думці, що одержить його. Це радість передбачення».
2: «Я все зрозумів», –
0: посміхнувся Славко, нишком взявши ложечку крему.
2: «Коли я знаю, що одержу подарунок, я заздалегідь радію. А радість подвійна тому, що радію й тоді, коли одержую його».
0: У Біблії також є розповіді про подарунки. За сотні років до народження Ісуса Бог сказав людям, що в один чудовий день Він пішле їм Спасителя, котрий помре за їхні гріхи. Сьогодні ті, хто вірують в Ісуса Христа, мають чудову обітницю від Нього. Вона записана в Біблії.
2: «А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду, заберу вас до себе, щоб де я, були й ви».
0: А ти відкрив для себе радість передбачення? До речі, якщо ти віриш в Ісуса Христа як особистого Спасителя, чи чекаєш ти на Нього, щоб жити у вічності поруч із Ним? Знай, Він може прийти у будь-який момент. Будь готовим! До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Тарас та чарівний клубок. Жив собі один хлопець на ім'я Тарас. Він був сильним і бігав швидко, як вітер. Він був вірним і понад усе любив проводити час із своєю подругою Лізою. Хоча вона була дівчинкою, з нею було так само цікаво, як і з хлопцем. Насправді була в Тараса одна потаємна мрія, якою він ні з ким не ділився. Коли він виросте, одружитися з Лізою. Тарас був добрий хлопець, чудовий друг. Але в нього була одна вада – він був надто нетерплячий. Тарас дуже любив період шкільних канікул. На уроках він завжди думав про те, що робитиме після уроків сьогодні чи після закінчення школи взагалі. Учителька часто робила йому зауваження за те, що він заглиблювався у свої мрії і відволікався від роботи у класі. «Куди ти знову полинув у своїх мріях, Тарасе?» – часто питала його вчителька і чула таку відповідь. «Я мрію про те, що робитиму, коли виросту». Вчителька посміхалась. «Для цього в тебе вже буде багато часу. Ти живеш сьогодні, отже радій кожному дню. На жаль, життя дорослих не є суцільне свято». Але Тарас не вірив її словам і продовжував мріяти про майбутнє. Одного дня він лежав у саду під деревом і мріяв про своє доросле життя та одруження з Лізою. Коли він відкрив очі, то побачив на траві коло себе сріблястий клубок, з якого вилася золота нитка. Тарасу стало цікаво, і він торкнувся клубка рукою. «Що воно таке?» – подумав хлопець. У ту саму мить перед ним постала стара жінка і сказала: «У цьому чарівному клубку намотана нитка твого життя. Якщо клубок не чіпати, час проходитиме як завжди. Але якщо ти хочеш прискорити життя, єдине, що треба зробити, це трошки потягнути за нитку. І година пролетить як секунда. Запам'ятай, якщо потягнеш за нитку, а потім поміняєш своє рішення, вороття назад вже не буде. Витягнута нитка – це прожита тобою частка життя. Отже, користуватися клубком треба обережно і розумно. Ти хочеш взяти цей клубок?» Тарас схопив той клубок і сховав його у кишеню. Звичайно, він хотів його мати. Протягом 2 днів хлопець не торкався клубка. На 3-й день він пішов до школи. То був чудовий сонячний день, і йому хотілося бути на дворі, а не сидіти у класі. Він витягнув з кишені сріблястий клубок і трохи потягнув за золоту нитку. Одразу почувся голос учительки. «Уроки на сьогодні закінчено. Усі можете йти додому». Тарас кулею вилетів з класу. Разом з Лізою вони чудово провели день, гуляючи по парку. З того дня Тарас тягнув за золоту нитку кожного разу, коли хотів уникнути якогось проблемного моменту у своєму житті, або, навпаки, скоріше наблизити щось приємне та цікаве. Після кількох років навчання у школі Тарас вирішив, що буде набагато цікавіше мати справжню роботу. Він досить сильно потягнув за нитку і опинився у майстерні Теслі. Тарасу дуже подобалась робота Теслі, тому спочатку він не дуже часто тягнув за золоту нитку, лише тоді, коли хотів наблизити день отримання платні. На той час вони з Лізою були заручені, і він не міг дочекатися дня, коли вони візьмуть шлюб. Тарас трохи потягнув за нитку, і настав день їхнього з Лізою весілля. Поздоровити молодят прийшли численні друзі й родичі. Тарас помітив, що його мати дуже посивіла, і відчув докори совісті за те, що так часто тягнув за золоту нитку. Час від часу Тарас згадував зостереження старої жінки у парку – розумно користуватися клубком. Він вирішив, що певний час взагалі не буде торкатися клубка. Але завжди щось таке траплялось, що змушувало Тараса потроху тягнути за золоту нитку. Пройшов час, і у Тараса з Лізою народилися діти. Бувало, що вони вередували чи хворіли, і тоді Тарас легенько тягнув за нитку, щоб позбавити їх болю. Одного разу Тарас опинився у в'язниці за те, що виступав проти політики уряду. За допомогою клубка йому вдалося скоротити термін ув'язнення, і через мить він повернувся додому. Тепер він же був чоловіком середнього віку, із сивиною на скронях і зморшками на обличчі, а нитка у клубку перетворилася із золотої на срібну. Кількість дітей у сім'ї зростала, отже збільшувалися рахунки, які треба було оплачувати. Коли це стало Тарасові не під силу, він одного вечора добряче потягнув за нитку, і уранці всі діти були вже дорослими. Кожен мав роботу та власну сім'ю. Знову Тарас та Ліза залишилися на самоті у своїй хаті. Тарас поглянув на клубок –

0: бо вже не знав іншого способу вирішувати свої проблеми. Якось Тарас пішов прогулятися до лісу, щоб обміркувати одне питання. Як зробити так, щоб маленького клубочка, який залишився у нього, вистачило б на якомога довший період? Він сів під деревом і заплющив очі, полинувши у свої думки. Коли він розплющив очі, то побачив перед собою ту ж саму стару жінку, що колись дала йому чарівний клубок. Вона посміхнулася до нього і спитала: «Ну як, ти задоволений своїм життям?» «Не знаю», – відповів Тарас. «Чарівний клубок допоміг мені уникнути болю, суму та страждань. Мої бажання одразу здійснювалися. Але життя промайнуло наче мить. Мені навіть не вистачило часу обміркувати події, що відбулися в моєму житті. А клубок вже майже скінчився. Тепер я боюся потягнути за нитку, бо це означатиме мою смерть. Ні, я не зовсім впевнений у тому, що чарівний клубок приніс мені щастя». «Яка невдячність!» – обурилась стара жінка. «Я зробила тобі такий подарунок, а ти навіть не здатний його оцінити. Я можу здійснити одне твоє бажання. Чого б тобі хотілося понад усе?» У відповідь Тарас сказав: «Відверто кажучи, мені б хотілося прожити життя знову, але без допомоги чарівного клубка. Зрозуміла, що це означатиме сумні і радісні дні, але тоді принаймні моє життя не промайне так швидко і не буде таким безцільним». «Нехай буде по-твоєму», – сказала стара жінка. Тарас віддав їй клубок, прихилився спиною до дерева і заснув. Коли він прокинувся, він знову був хлопчиком. Коло нього стояла мати і говорила: «Скоріше вставай, бо спізнишся до школи». «Мамо, мені наснився страшний сон. Начебто я був зовсім старий, моє життя вже скінчилось, а у мене навіть не залишилось про нього спогадів», – сказав Тарас. Мати посміхнулась до нього: «Синку, ти завжди матимеш спогади, і для цього вже зараз можна дещо зробити. Я бачила, на дворі на тебе чекає Ліза. Скоріше одягайся, і тоді ви разом підете до школи». Через кілька хвилин Тарас вже був на дворі, і вони разом з Лізою пішли до школи. Був чудовий весняний день. Сонце ще ніколи не було таким яскравим і теплим. Посмішка Лізи ніколи не була такою чарівною. І навіть шкільні уроки ніколи не здавались йому такими цікавими. Тарасові хотілося скоріше потрапити до школи і сісти за свою парту. У Тараса з'явилась нагода прожити життя знову. Але у нас з вами такої нагоди не буде. Отже, спитайте себе, чи мудро я використовую час свого життя? Чи живу тільки заради веселих моментів цього життя? Чи вкладаю я себе та свій час у стосунки з людьми, які важливими для мене, сповна використовуючи добрі і погані часи? Читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: обмін. Коли Маршак писав про м'яча, він знав, про що пише. У нього, напевно, був такий самий. Тільки про такий гумовий м'ячик можна написати рядки. Мій веселий дзвінкий м'яч, ти куди помчав навскач? Мій м'яч дійсно весело дзенькав, коли я долонькою била по ньому, повторюючи: я знаю 5 імен дівчаток. Оля – раз, Таня – 2, Настя – 3, Люда – 4, Катя – 5. В цю гру можна було грати нескінченно, перелічуючи імена, міста, річки, назви квітів, тварин, птахів. Але в грі доводилося часто робити перерви. Мені здавалося, що м'яч забруднився, і я бігла додому, мила його під краном, витирала рушником і знову вибігала у двір. Після цього купання м'яч ставав ще красивішим. Його вологі боки просто сяяли на сонечку. Він був такий чистенький і гарний, що мені хотілося його поцілувати. Чесно кажучи, я це робила нишком, коли бігла по сходах, обіймаючи викопаного м'яча. Таке багатство мали не всі в нашому дворі, і я мусила ділитися своїм скарбом з подружками. Вони не ображалися, коли я казала, що м'ячу треба відпочити, і забирала його. Дівчатка сідали поруч зі мною на лаву і терпляче чекали, коли м'яч буде знову готовий стрибати. Я так довго розповідаю про нього, щоб ви зрозуміли, як я його любила. Для мене цей простий гумовий м'яч на якийсь час став центром життя. Він став чимось великим, головним, він витиснув з мого життя все інше. Ми з моїми подружками переграли в усі ігри з м'ячем, які тільки знали, і сіли на траву, щоб м'ячик відпочив. Я гойдала його на колінах і щось наспівувала. Це був чудовий день. І раптом нашу радість порушив жалібний писк. Ми здригнулися, тому що цього дня такий звук був би просто неможливим. Він настільки відрізнявся від музики того дня, що ми його почули, хоча писк був не дуже голосний. Пищало, точніше, тихенько скиглило цуценя, якого Либа тягнув на мотузці. Либа – хлопець, що жив у нашому дворі. Для мене дотепер залишається загадкою, як люди можуть бути такими злими. Він говорив погані слова, бився, крав, грубіянив старшим. Нам не дозволяли з ним знатися. Але ніхто з ним і не збирався дружити. Це було просто неможливо. Для нього не було правил. Він визначав їх сам. Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
1: «А тобі що, малявка?» – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги.
0: «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
1: Либа тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав.

0: Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського місіонерського товариства відвідав одного дня віруючого купця і запропонував йому надати допомогу в справі Божій. Той виписав йому чек на $250. У цей час була отримана телеграма. Купець сильно стривожився і сказав: «У телеграмі говориться, що один з моїх пароплавів затонув, і всі мої товари пішли на дно. Я повинен виписати вам інший чек замість цього». Чекова книжка ще не була закрита, і купець написав іншу суму, подав її секретареві. Той, поглянувши, був дуже здивований, оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». На одному військовому кораблі був матрос, якого ніхто ніяк не міг привчити до дисципліни і до покори. Він порушував усі статути та закони і тому постійно отримував покарання. Умовляння і дисциплінарні стягнення не допомагали. Були скликані офіцери, щоб вирішити питання про його звільнення. Після деяких роздумів один офіцер сказав: «Я знаю ще один засіб, якого ми досі не застосовували». «Який засіб?» – здивувалися інші. «Потрібно його пробачити». «Можна спробувати», – погодився капітан. І матрос, що чекав чергового суворого покарання, отримав пробачення. З того часу він повністю перемінився. Те, чого не зробив закон, зробила милість. Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У християнському таборі для молоді хлопчик на ім'я Кирило вперше чує про існування золотого міста Єрусалима, де його однолітки мріють проводити вічне життя разом з Ісусом. Я дивився на їхні обличчя. Вони співали про щось своє, мені чуже і незрозуміле. Я відчув себе таким чужим серед них, розказує Кирил. Чому я не такий? Я не вмію дружити. Чому я у всіх викликаю неприязнь? І серед вчителів, і серед однолітків мене оточують самі вороги. За цими думками Кирила застає дівчинка на ім'я Тропінка. Вона допомагає Кирилу зазирнути у самого себе і багато чого правдивого дізнатися. Слухайте історію «Властілін пластилінового города», частина третя.

Передачу створено місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

будеш із гнізда випадати. У дятлихі в гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказала плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілося мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенятам чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаївська область. Друзі, ми вже говорили про те, що місто Миколаїв стоїть на річці Південний Буг. Це єдина річка, яка повністю тече територію України. Її довжина складає цілих 800 кілометрів. На Південному Бузі багато порогів, тому на річці часто займаються рафтингом. Сплавляються за течією на вузьких веслових човниках, байдарках, катамаранах або надувних плотах, рафтах. На річці Південний Буг створено національний природний парк «Бузький град». Тут є одне з найкращих місць в Україні для тренування спортсменів-водників – Мігейські пороги. Ще одне дивовижне місце парку – Актовський каньйон. Його іноді називають «Долина диявола». Він схожий на зменшену копію каньйону з такою ж назвою в Північній Америці. Острів Буян, про який писав Пушкін у казці про царя Салтана, це і є наш острів Березань у Миколаївській області. Острів не заселений, але влітку сюди приїжджають археологи, щоб проводити розкопки і вивчати давню культуру. Колись давно, понад 2000 років тому, уздовж берегів Бузького лиману оселилися давні греки і побудували тут місто Ольвія, що означає «щаслива», «багата». Це місто проіснувало 1000 років. Зараз на місці стародавньої Ольвії проводять розкопки. Територію заповідника вважається й острів Березань. Колись він називався Борисфеном. Тоді острів був зовсім не островом, а півостровом. Потім рівень моря піднявся, і острів відрізало від суші. Давні греки спочатку облаштувалися тут, а пізніше побудували Ольвію.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чого виготовляють жувальну гумку?
1: Ученим відомо, що наші предки теж жували жувальну гумку. Але в крамницях вона не продавалася, та й крамниць тоді ще не було. Звідки ж люди її брали? Річ у тім, що давні греки жували смолу дерева, мастики, яке росте у Туреччині та Греції. Вони так і називали свою жувальну гумку – мастика. Ця природна жувальна гумка допомагала чистити зуби і освіжала подих. На південноамериканському континенті індіанці жували сік хвойних дерев. Понад 1000 років тому в Центральній Америці індіанці майя жували чікл, який насправді був застиглим соком дерева саподіли. Якщо на корі саподіли зробили надріз, з нього витікає камець – густа клейка рідина. Ось із цього чікла і роблять сучасну жувальну гумку. Для надання продукту певного смаку в жувальну гумку додають різні ароматизатори. Більше половини ваги жуйки становить цукор або цукорозамінники. До речі, першу жувальну гумку почали продавати в крамницях доволі давно, ще в 1848 році в Америці.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: А ну покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це я кудлатий, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишишся на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Якось цим цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
4: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Тіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді навчися йти.
2: І Віка зажурливо йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. А ну покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
5: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
6: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
6: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
6: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
6: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
6: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросано, які мої банти, які зошити.
6: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
6: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
7: А тепер, діти, послухайте уважно про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
8: Здравствуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
8: Хвала Богу, сьогодні усі на місці. Не всі, Анна Іванівна, Маші немає. Хто знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
3: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
8: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
7: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, одягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
3: Анна Іванівна, дозвольте.
7: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
8: Здрастуй, Машенька, що в тебе за вигляд? Що сталося?
3: Сталося, сталося, моя бабуся поїхала.
8: Бабуся поїхала?
3: Так, так, взяла та й ввечері поїхала.
8: Ну ти що, Машенька?
3: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
7: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
8: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
3: Не вмію, це бабуся усьому винна.
8: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
10: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, так, правильно!
3: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
0: Візьме всі підручники.
3: Я сама не зможу.
8: Тихіше, діти, заспокойтесь.
0: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
3: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
10: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
3: У якому оці?
7: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
3: Немає у мене ніяких колод в очах.
5: Та це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Змітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої ні.
8: Так-так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
0: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх неуміками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, так, ха-ха!
8: Досить, діти, ми пробачимо Маші сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду,
11: ми зайдемо.
3: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
7: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
3: І я попрошу її навчити мене все робити самій. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
8: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
8: Машенька, а тобі?
3: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
8: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, так, Анна Іванівна.
8: От і добре. А зараз продовжимо уроки.
7: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так овчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А-класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. Життя Давида добігло кінця. Ми познайомилися з ним дуже добре, адже так? Якось навіть шкода розлучатися з таким героєм. Після Давида залишилися його пісні й молитви, котрі потім зібрали до книги, яку ми знаємо як Псалтир. Більшість псалмів написав цар Давид. Там є такі псалми, які він писав радіючи, та є й такі, в яких він плакав перед Богом. Наприклад, коли йому довелося тікати від сина свого Авесалома. Але є в нього й пророчі псалми, в яких він записав те, що йому відкрив Бог про його майбутнього нащадка Ісуса Христа. Чи пам'ятаєш ти, хто такий Соломон? Це син Давида від Вірсавії, який став третім царем ізраїльським. Нелегко йому дістався трон. Допомогли йому пророк Натан і мати Вірсавія. Адже Адонія, його брат, вигадав підступний план, щоб захопити владу. Але здійснюється лише визначене Богом, а не людьми. Царем став Соломон, син Давида. Ми його знаємо з трьох книг, які увійшли до Біблії. Книга приповістей Соломонових, книга пісень над піснями та книга Еклезіастова, або, як її ще називають, проповідника. Сон Соломона. Біблія. Перша книга царств. Третій розділ.
1: Перед смертю Давид дав Соломону добру пораду. Він нагадав синові, що той над усе повинен шанувати закони Божі. Після смерті Давида Соломон докладав великих зусиль, щоб згуртувати народ Ізраїлю під єдиною владою. Одного разу він вирушив до Гівона, аби помолитися і принести пожертву Богові. Уночі йому наснився сон. Бог з'явився йому і запитав: «Що б ти хотів, Соломоне, щоб я дав тобі?» Соломон добре знав, чого він найбільше прагне. «Будь ласка, Боже, – змолився він, – дай мені мудрість. Я молодий і не маю досвіду. Я не знатиму, як мені керувати усім народом ізраїльським, якщо ти не допоможеш мені». Бог був задоволений такою відповіддю. Ти міг попросити багатства, або тривалого життя, або смерті ворогам своїм, сказав йому Бог. Замість цього ти попросив мудрості. Я дам тобі мудрість, аби міг добре правити і справедливо судити. Ти будеш людиною наймудрішою з усіх людей, що будь-коли жили на землі. А ще я дам тобі те, чого ти в мене не просив. Ти будеш багатий, і всі шануватимуть тебе. І якщо ти слухатимешся мене і підкорятимешся моїм настановам, я дам тобі довге життя». Соломон прокинувся і зрозумів, що це йому наснилося. Однак він був певен того, що Бог дійсно розмовляв із ним. Він відчув упевненість, бо знав, що Бог допоможе йому і надасть усе необхідне для того, аби він став гарним царем.
0: Чи знаєш ти, що краще за багатство, золото, срібло, будинки й усе інше? Соломон зрозумів це і попросив у Бога мудрості. Саме мудрість від Бога допоможе правильно жити у цьому світі і виконати своє справжнє призначення. Це наш урок сьогодні. Шукай мудрості від Бога, читай Біблію, слухай Слово Боже, молися Богу про мудрість, і він дасть. Бог побачив щире серце Соломона і, окрім мудрості, яку просив Соломон, нагородив його ще й багатством і славою. Проси у Бога мудрості. Це найбільше багатство. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Цілу ніч моє вікно стукав дощ. Так солодко спав. Мені снилося, що ми з Білочкою бігаємо на випередки по весняному квітучому лісу. А на галявинах розпускаються яскраві жовті кульбабки. Я би з задоволеннями їми зараз похрумтів. А все інше робити неохота. У вікно стукають. Хто там?
1: Це я, Білочка, барсуче. Ти проспав нашу з тобою ранкову зарядку. А ми ж домовлялися робити фізичні вправи та бігати навкруги галявинки щоранку.
0: Пробач, Білочко. Щось ніяк прокинутись не можу. Зовсім розлінився. Хоча знаю, що починати новий день корисно саме з зарядки. Та сьогодні дуже хочеться побайдикувати. Може, тобі відомі якісь особливі фізичні вправи для лінивих барсуків?
1: Взагалі-то зарядка зробить будь-якого ледащого барсука активного і веселого. Але бачу, що ти сьогодні не здатен на активний спорт. Тому зараз ми будемо робити зарядку для ледарів. Тим більше, що на вулиці все ще дощить.
0: Як добре, що в мене такий розумний друг. Білочко, я готовий робити зарядку для ледарів. Чи треба мені вставати з ліжка?
1: Ні, не потрібно. Залишайся там. Тільки подушку прибери вбік, так, вбік, щоб твій хребет вирівнявся. Тож, починаємо. Лежачи на спині, витягни ніжки вперед, а руки назад. І потягнися довго-довго.
0: Довго-довго.
1: А тепер зігни ніжки в колінах, а потім розпрями їх. Так, зроби це ще раз. Зігни ніжки в колінах, а потім розпрями. Повільніше згибаєш колінах, потім знову розпрямляєш. Ось так. А тепер підніми ноги вгору, але зразу не опускай. Трошки покрути, щоб розім'яти кінцівки, поколоти повітря.
0: Я позавчора катався на велосипеді, і він у мене перегорнувся колесами догори, і вони крутилися так само, як зараз кручу ніжками я.
1: Будь обережнішим, такі пригоди можуть бути небезпечними, але зараз ми повернемось до зарядки. Зробимо наступну вправу. Перегортайся на животик і захопи руками ноги трохи нижче колін. Так, правильно. А тепер трохи покачайся, як човник на хвилях. Зад вперед, вліво, вправо, як човник, покачайся на хвилях.
0: Білочко, зарядка для ледачих така весела. Вона мені дуже подобається.
1: Якщо тобі подобається, то досить лінувати. Ану, марші, вставай з ліжка і спробуй дожини мене.
0: А як дожину? Поїдемо в ліс на велосипедах?
1: Так, але перед цим треба вмитися в прохолодну ранкову росу і гарно поснідати. Я побігла, мій маленький ледачий барсучок Ігнашко, чекати тебе не буду, доганяй!
0: Далеко від мене не втечеш, я тебе вже...

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Ми закінчуємо цикл програм, які присвячені життю та творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Глухота Бетховена посилювалась. Він повинен був відмовитись від публічних виступів як піаніст і увесь поринув у світ звуків. Матеріальне становище його погіршується, бо знатні покровителі, які зобов'язались виплачувати йому пенсію, погано виконували свою обіцянку. Бетховен сидів у своїй кімнаті, роздивляючись останні аркуші 9-ї симфонії, коли до нього зайшов секретар. Він взяв розмовний зошит і написав у ньому: «Маестро, прочитайте це». І простягнув Бетховену адресу, в якій прихильники генія дуже просили дати можливість віденцям першим прослухати 9-ту симфонію. Перед концертом секретар зайшов до Бетховена. «Ми зараз візьмемо вас з собою», – написав він у розмовному зошиті. «І ваш зелений сюртук також візьмемо, в ньому ви зможете диригувати. В театрі дуже темно і ніхто не помітить. О, велика людина, не має навіть чорного сюртука». На Бетховена зауваження секретаря не справило ніякого враження. Він спокійно одягнувся, повернувшись до секретаря, сказав: «Поспішайте і не говоріть так багато, а то будуть неприємності». Театр був переповнений. Бетховена зустріли захоплено. Але коли заграв оркестр, коли звуки радості і тріумфу заповнили весь зал, ентузіазму не було кінця. Всі люди – брати, і все людство – одна братня сім'я. Такий ідеалістичний лозунг кинув Бетховен своєю 9-ю симфонією віденцям, які заповнили театр травневого вечора 1824 року. Після другої частини ентузіазм дійшов до краю. Грім оплесків і вигуки публіки заглушили оркестр, і музика припинилась. У виконавців на очах стояли сльози. Але Бетховен нічого не чув і продовжував диригувати. Тоді капельмейстер Умляуф рухом руки звернув увагу композитора на те, що відбувалось в залі. Бетховен повернувся і спокійно вклонився. Після закінчення симфонії буря овацій відновилась, але Бетховен продовжував стояти, повернувшись спиною до залу, нічого не помічаючи. Тоді співачка Кароліна Унгер повернула його, підвела до авансцени і показала йому на публіку, яка розмахувала капелюхами і хустками. Бетховен знову вклонився. Це послужило сигналом до нових вигуків і оплесків, що довго не вщухали. Цей концерт був істинним тріумфом великого композитора. Але він же був і його останнім концертом. Тут він назавжди попрощався з оркестром і вже більше до останніх днів свого життя не виступав як диригент.

до великої кімнати, заставленої високими шафами, де зберігались товсті, перев'язані мотузками музичні рукописи, увійшов композитор Гумель і його дружина. Біля дверей їх зустрів вірний друг Бетховена Шиндлер. «Як почуває себе маестро, дорогий Шиндлер? Ми тільки-но приїхали до Відня, і нас зустріли сумні звістки. Боюсь, друзі, що на краще немає надії». Шиндлер болісно розвів руками. «Він хворий вже 4 місяці, і з кожним днем йому все гірше і гірше. Зовсім хворим він приїхав у Відень. Влітку він жив у свого брата, де мав лише неприємності. Напередодні від'їзду вони посварились, і маестро, вже хворий, на звичайному селянському возі приїхав до міста. На жаль, в кімнаті нікого не було. Він захворів на плеврит, і тільки через 3 дні до нього з'явився якийсь лікар. Як він лікував маестро, я не знаю, але хвороба ускладнилась. Довелось робити операцію. І ви уявіть собі, маестро міг ще жартувати в цей момент. Після проколу, коли у нього з живота ринула вода, він тихо розсміявся і сказав: «Краще із живота, ніж з-під пера». «Так, це схоже на маестро», – промовив Гумель, сідаючи в крісло. «Ну, а тепер?» «А тепер», – сумно сказав Шиндлер, – «а втім ви самі побачите. Деякий час ми сподівались на покращення, особливо коли приїхали його старі друзі Стефан Брейнінг та доктор Мальфатті. А потім Лондонське філармонічне товариство надістало йому 100 фунтів стерлінгів і сповістило, що це в рахунок концерту, влаштованого на його користь. Не можна було байдуже дивитись на нього, коли він, прочитавши це повідомлення, склав руки і від надміру радості і подяки заплакав. Так, чужий і далекий Лондон більше цінує Бетховена, ніж рідний йому Відень, гірко промовив Гумель. Ви праві, дорогий Гумель, крім близьких друзів, ніхто не відвідує маестро. Після останнього концерту Відень його забув. І він страждає душевно і фізично. Після невеликого полегшення хвороба загострилась, і лікарі зробили ще 3 операції. Але нічого не допомагає. Він безнадійний. Ходімо, він буде радий вас бачити. У кімнаті, де біля вікна лежав хворий Бетховен, було напівтемно. Гумель підійшов до ліжка і при тьмяному березневому сонці побачив виснажене тяжкою хворобою обличчя композитора. Густе сиве волосся безладно спадало на скроні, очі були напівзаплющені. Коли Бетховен побачив Гумеля, його обличчя посвітлішало. Очі на якусь мить засвітились радістю, а потім знову згасли. Він зусиллям простягнув гостю свою худу білу руку і тихим голосом промовив: «4 місяці лежу в ліжку. Більше нема терпіння. Незабаром мені доведеться писати там». І він очима показав на небо. Гумель ласкаво погладив руку хворого. Той стомлено закрив очі. Згасли останні промені сонця. В кімнаті стало зовсім темно. Коли Бетховен знову розплющив очі, нікого вже не було.

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої дітки, рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Ви, мабуть, пам'ятаєте, як зовсім недавно ми побували в гостях у двох сестер – панни І та панни Ї. Сьогодні я б хотіла познайомити вас ще з двома літерами, які схожі між собою. Тож, вирушаємо в нашу подорож. Будиночок пана Л та його дружини пані М стояли трохи осторонь, край лісу. Коли ми дістались їхнього помешкання, то звернули увагу на те, як багато бджіл літало навкруги. І знаєте чому? Тому що літо було в самому розпалі, і на подвір'ї наших друзів рясно цвіли старі липи. Ласкаво просимо до нашої господи. Почули раптом поряд із собою ми привітний голос. Люблю, коли до нас заходять гості. Очі господаря так і світилися любов'ю та ласкою. Дозвольте представитися, пан Л, лікар нашої країни. Моя дружина пані М є моєю помічницею, медичною сестрою. Вона якраз пішла відвідати пана Ї, який, як ви знаєте, поколов свої руки, ловлячи йоржів. Але ви проходьте, вона скоро має бути. А ми з вами тим часом трохи поспілкуємось. І пан Л почав розповідати нам про свою професію, якою вона є важливою і цікавою. Про те, що окрім свого вміння, головною в його роботі є одна риса – це любов. Любов до кожного, кого він лікує. Любов. Якось мені розповідали про дівчину, яка дуже любила вишивати. Всі казали, що краще за неї ніхто не вишиває. У неї завжди були найкращі шовкові нитки. Та прийшов день, коли нитки у Марійки скінчилися, і вона ніде не могла їх купити. Вона знала, що лише у швейній майстерні самого царя є такі нитки. Та як Марійка не просила начальника майстерні, той сказав лише одне – ці нитки наказано не продавати. Тоді дівчинка вирішила вкрасти нитки. Вона думала, що про це ніхто не дізнається. Та вже зранку другого дня до неї прийшли царські солдати. Закон щодо злодіїв був суворий. Винному мусили відрубати праву руку. Батько дівчини вирішив спасти дочку і сказав солдатам: «Моя дочка невинна, це зробив я». Дівчина підбігла до батька і обняла його, плачучи говорила: «О, батьку, це я така погана, нехай солдати візьмуть мене». Батько ж обняв її і тихенько прошепотів на вухо: «Дорога доню, я дуже люблю тебе і тому беру твою вину на себе. Нехай тобі буде добре. Тільки одного хочу від тебе, більше ніколи так не роби, обминай погані вчинки». О, як вона каялася, що так погано вчинила, як жалкувала за батьком. Дівчина й не думала, що батько так сильно любить її. І як Марійка не вмовляла солдатів помилувати батька, було вже пізно. Батько повернувся додому зі скривавленою перев'язю на руці. Йому було дуже боляче, та він терпів і ласкаво поглажував лівою рукою голівку донечки, яка заливалася слізьми. Це сумне оповідання про любов батька дуже схоже на історію любові Ісуса до нас, людей. Ісус міг би залишитися на небі, жити в прекрасному небесному храмі, де всі живуть вічно і радісно, де завжди звучать пісні хвали. Навколо його трону багато красивих ангелів у блискучому одязі. Вони готові виконати перше ліпше його доручення зі швидкістю блискавки. Там Тут скрізь ростуть чудові квіти, незвичайні рослини, і завжди світить яскраве сонечко. Навіщо треба було Ісусу приходити на нашу землю, де все далеко не так гарно? Адже через гріх на землі стало досить незатишно. Люди почали хворіти та вмирати, терпіти голод та холод. Ісус знав, що без Його допомоги життя на землі зовсім зникне. Любов Його до людей була настільки сильною, що Він вирішив зійти до них з неба. І якщо батько так любив свою дочку, що вирішив прийняти на себе її страждання, то Ісус полюбив навіть тих, хто недостойний був Його любові. Ісус так наблизився до людей, що жив поруч з ними, спілкувався з ними, зцілював їх, а найбільше Він любив дітей. Він брав їх на руки і благословляв. Коли учні Ісуса не пускали до Нього дітей, Він суворо наказував їм: «Пустіть дітей приходити до Мене, бо для них Я приготував царство Моє». Ісус так сильно любив людей, що навіть не пожалів заради них свого життя. І ось, коли Він поклав свої добрі руки на хрест, щоб люди прибили і їх великими цвяхами, а потім підняли цей хрест і закріпили його в землі, Ісус відчув страшенний біль. Та Він терпів, тому що любив нас. Його руки неначе обіймали весь світ. Він хотів притиснути нас усіх до себе, щоб нам було легше. Кінцівка оповідання про любов Ісуса інша, ніж в оповіданні про любов батька до своєї доньки. Тому що Ісус воскрес із мертвих. Тільки на Його руках і ногах залишилися шрами від цвяхів. Він зараз перебуває на землі і незабаром знову прийде, щоб узяти нас до себе. Він приготував для своїх дітей незвичайні чудові подарунки. І все це тому, що Він любить нас. Ісус хоче, щоб ми більше не робили поганих вчинків, щоб ми завжди були щасливими.

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу вам розповісти історію про то, яка у Кешки з'явилася родина. Настала весна. Здавалось, що все ожило в одну мить. Дні стали довші, а ночі коротші. Весняне повітря було свіжим і чистим. Природа розквітала. Зазеленіли дерева й кущі, пробивалася крізь землю травичка, прокидалися комахи. Повернулися також із теплих країв птахи. Вони особливо радісно щебечуть і співають, коли знову повертаються додому після зимування. Як славно все влаштував Бог на землі. Він піклується про звірів і птахів, про дерева, квіти. Він розфарбовує їх своїми найяскравішими фарбами. Ви бачили метеликів? Скільки він створив різних видів метеликів? Так красиво їх розфарбував. Просто замилуєшся. А якими гарними стають пташки, коли готуються до весілля? Яке яскраве вбрання вони на себе одягають? Карр, карр, карр. Це ви знову про птахів розповідаєте? Я вас сердечно вітаю. Це я, Клара. Так-так. Я з вами повністю згодна. Такому вбранню, яке мають деякі птахи, може позаздрити найбагатший цар. Але не всі птахи себе прикрашають у день свого весілля. Карр. Наприклад, наш друг Кешка Горобець не особливо був убраний у своє свято. Карр. Так ви ще нічого не знаєте про Кешку? Карр. У нашого Кешки тепер є родина. Його обраницю звуть Луїза. Він так радів і щебетав, коли Луїза знесла йому 6 чудових яєчок, з яких потім з'явилися прекрасні горобенята. 5 дівчаток і 1 хлопчик. Кешка назвав свого синочка дуже гарним ім'ям – Єремія. Карр, карр. Це біблійне ім'я. Так називали в давнину на святій землі одного пророка. Він був посланий Богом для того, щоб тамтешній народ покаявся у своїх гріхах, тому що вони стали служити, молитися ідолам. Карр, карр. А цього Бог не любить. Єремія був дуже слухняний Богові і передавав усі Божі слова їхньому цареві. За це Єремію сильно побили і посадили до в'язниці. Але Бог не залишив Єремію. Він звільнив його, а грішників покарав. Карр, карр. Звідки я все це знаю? Ну, звичайно ж, від Оленочки. Я чула, як вона читала цю біблійну історію своїй бабусі. Дуже сумно, коли люди не слухають Бога. Я думаю, що Горобець Кешка дуже слухняний. Він увесь час піклується про свою родину. Завжди приносить черв'ячків і комах для горобенят. І про свою обраницю Луїзу не забуває. Він їй щоранку співає пісень. Яких пісень? Я, звичайно, не можу сказати, що його пісні такі ж гарні, як у солов'я Лео із сусіднього лісу. Але вважаю, що Кешка від усього серця цвірінчить для своєї улюбленої Луїзи, коли сидить біля свого будиночку на сході сонця. Втім, не тільки для Луїзи. Він, я думаю, також дякує Богові за все, що він йому дав – будиночок, Луїзу, доньок і синочка Єремію. Карр. Ну добре. Я полетіла, поки сонце зовсім не сіло за обрій. Карр. Хочу трохи прибратися у своєму гнізді, щоб уночі мені спалося солодко. Бажаю і вам на добраніч. Карр. На цьому і я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Кругом схід. На далекому сході був Мишко у поході, і хвалився він радо. От цікавий похід, там і збоку, і ззаду, і попереду схід.
0: Дитячі веселинки.
1: Як Хома збирався у похід. Заклопотаний Хома. Може, ще чого нема? Він зібрався у похід. Неабияк, а як слід. О, Хома наш голова, рюкзаків у нього два. Літнє сонечко пече, а з Хоми аж піт тече. У одній руці стілець, а у другій казанець. Рюкзаки висять на ньому, мов на осликові тому. І сміються хлопчаки. Добрі в тебе рюкзаки. Тільки треба для походу пару коней чи під воду.
0: Дитячі веселинки.
1: Сом. Не сидиться хлопцю вдома, він зловити хоче сома. Ранком з вудкою в руці наш рибалка на ріці. Вибрав затишну місцину, сів на плетену корзину, швидко вудку розмотав і рибалити почав. Ось разок, і ще разок, колихнувся поплавок. Насторожився рибак, усміхнувся, так-так-так. Може, сом у цю хвилину підійшов і чуха спину? А чи, може, соменята черв'ячка схотіли зняти? Враз не стало поплавка, вудку смикає рука. Хлопець знизує плечима, хлопець блимає очима. То не сом, не соменя, то зелене жабеня.

передача про важливі речі для батьків та малечі знову в тебе в гостях, любий друже. Іноді доводиться робити справу, яку повинні б робити інші. Це не дуже радісно, чи не так? А чи не траплялося тобі свою роботу звалювати на когось? Це не така невинна річ, як видається. В домі Андрійка та Ангелінки сталася така прикрість. І ось дивись, які наслідки. Завітаймо до них.

0: Андрійку, пересади, будь ласка, з Ангеліною ось цього вазона, поки я піду до магазину.
1: Добре. Ангелінко, пересади он ту квіточку в новий горщик.
2: Мама й тобі сказала, чому це я повинна виконувати твою роботу?
1: По-перше, тому що я старший, а по-друге, тому що ти повинна виховувати в себе працелюбність.
2: Але ж і ти повинен виховувати працелюбність.
1: Тобі це потрібно більше, ти ж дівчинка, а квіти – це якраз жіноча робота, а я дуже зайнятий. Ти ж знаєш, що допомагати комусь – це дуже благородно.
2: Гаразд, я пересаджу, але ти все одно не правий. От побачиш, що татові не сподобається твоя поведінка.

0: Привіт, друзі!
1: Тату, дивись, яка гарна квіточка в новому горщику.
0: Так, гарна. Але чомусь вона дуже похилена. Це хто ж постарався її пересадити?
1: Це я замість Андрійка.
0: Невже? А чому ж Андрійко цього не зробив?
1: Мама доручила це зробити нам двом, а він вирішив, що це не чоловіча робота, і наказав мені.
0: І ти послухалась його?
1: Так, адже він старший.
0: Про те, хто кого повинен слухатись, ми ще поговоримо. Ну, звичайно ж, пересаджувати квіти зовсім не личить справжнім чоловікам. Зате звалювання роботи на когось – це цілком прийнятно для них.
2: Та хіба...
0: Андрію, будемо називати речі своїми іменами. Ти повівся не зовсім чесно.
2: Та я дуже поспішав.
1: Ага, одразу ж подався до друзів.
0: І яку ж чоловічу роботу ви робили? Мабуть, грали в футбол.
2: Було.
0: Зрозуміло, Андрійко. Коли ти перекладав свою роботу на сестричку, то не думав, що робиш неправильно.
2: Ні, не думав. Тоді мені все здавалось дуже правильним. Ангелінка і так вдома. Вона може швиденько пересадити вазон. Тим більше, що дівчаткам це більше личить. А на мене чекають. Отже, я вільний від свого доручення.
0: А як же наказ мами? Ти не думав, що проявляєш непослух?
2: Я якось забув про це.
0: От бачиш, як легко буває оступитися.
2: Але ж я правильно вирішив доручити Ангелінці цю роботу.
0: В даному випадку ніхто з дорослих не уповноважував тебе щось комусь доручувати. Ти мав би виконати мамине прохання, і на цьому все.
2: Але ж мама, мабуть, помилилася, коли так казала, що базон пересаджував я, а не сестра.
0: Батьки, звичайно, можуть помилятися, але не думаю, що мама на цей раз помилилася. Вона ж бачила, що і ти, і Ангелінка вдома, але чомусь попросила зайнятися вазоном і її, і тебе. Мабуть, в неї були свої мотиви, так сказати. Можливо, вона хотіла, щоб ти, хоч і хлопчик, умів робити все по господарству. Але головна біда в тому, що ти при цьому проявив багато негативного.
2: Хіба багато? Я думаю, що зовсім мало.
0: І що ж, на твою думку, негативного було в твоїй поведінці?
2: Я полінувався. От і все. Хіба це так багато?
0: Так, ти полінувався, і це головне, через що ти відмовився від своєї роботи. Тобто над тобою взяла гору лінь. І в цьому істина. Ти сам це визнав. Але тим часом ти придумав, що це немовби не твоя робота, і Ангелінці пояснив свою відмову саме з цієї причини. Але ж це брехня. По-перше, ти полінувався. По-друге, ти обманув себе. По-третє, ти обманув сестру. По-четверте, пробував обманути і мене, шукаючи виправдання.
1: Ого, ну ти, Андрійко, й добрехався. А ще він казав, що я повинна виховувати працелюбність, і що він старший, і його потрібно слухатись.
0: Так, ти придумав начебто благородні мотиви, а підмінив ними жалюгідні лінощі. Крім того, ти не послухався маму, хоча сам вимагав від Ангелінки послуху, причому безпідставно. Отже, до колекції твого негативу додамо непослух і зверхність.
2: Я зовсім не хотів бути зверхнім. Воно само так трапилось.
0: Отже, бач, як виходить. Один гріх народив інший.
1: Малі грішенята.
0: Вони не такі вже й малі, як здається. Проявивши зверхність, ти тим самим образив сестричку.
1: Справді? А я й не помітила, бо якщо чесно, мені дуже сподобалося садити квіточку. Я це йому пробачаю.
0: А тепер подумай, які наслідки має твій непослух?
2: Наче й немає, якщо, звичайно, Лінка справді не образилась.
0: Але ж ти дещо втратив?
1: Так, садити вазон було дуже цікаво.
0: От бачиш, тим часом, поки розважався з друзями, ти міг би набути і певних корисних навиків. Та й справа, доручена мамою, таки постраждала. Це добре, що Ліна виконала цю роботу, і вона їй сподобалася. Але сестричка ще мала для такої справи. Мабуть, саме тому мама наказала робити це вам двом. І тепер рослинку потрібно пересадити заново, бо вона посаджена нерівно. Отже, комусь знову потрібно витрачати час вже на подвійну роботу.
2: Мабуть, цей вазон таки повинен пересадити я?
0: Цього не було б, якби ти мовчки зробив свою справу спочатку.
2: Я й не думав, що через якийсь вазон буде стільки прикрощів.
1: Не якийсь, а дуже красивий.
2: Як на мене, то я взагалі не розводив би ніяких вазонів. Яка з них користь? Одні тільки неприємності.
0: Ну чого ти? Вазони дуже корисні.
1: Вони прикрашають кімнату.
0: Вони дають кисень, освіжаючи повітря. А неприємності в нас не через вазон, а через непослух. Бог засуджує непослух. Сам Божий Син Ісус є для нас прикладом покори і послуху. Ви тільки уявіть, що б сталося, якби Він відмовився спасати людство, а переклав цю справу на когось іншого?
1: Мабуть, все довелось би переробляти, як і наш вазон доведеться ще раз пересаджувати.
0: Але ж чи зміг би хтось, крім Христа, зробити щось подібне?
2: Ніхто не зміг би, бо люди недосконалі.
0: Отже?
1: Ніхто з нас не міг би спастися.
0: От бачите, Господь знає, яку справу кому доручати, бо знає, хто які має сили і можливості. Бог дав мудрість батькам, щоб вони керували своїми дітьми і довіряли їм ті справи, які дітям посильні. Кожному свою. І в Господній церкві кожен християнин має свою працю. І він повинен виконувати сам, а не перекладати на когось. Це ще одна причина, чому дітям необхідно привчатись робити те, що їм доручають батьки. Дітей це дисциплінує. І з часом, ставши дорослими, вони будуть гарними працівниками на Божій ниві, будуть безвідмовно виконувати свої доручення. За це отримають нагороду.
2: А хто не буде виконувати?
0: Той нагороду втратить.
3: Привіт! Я трохи затрималась, зате маю подарунок для тих, хто гарно виконував моє доручення. Де наш вазон в новій оселі?
1: От він, а який подарунок?
3: Дві шоколадки. Ой, чому він такий схилений?
2: Та це я доручив Ангеліні, тобто не виконав доручення.
3: Ти залишив її саму пересаджувати вазон? Це дуже недобре. Вона не змогла це зробити гарно. Доведеться знову пересадити.
0: Ми вже обговорили цю ситуацію і вияснили, що декому слід виправлятися.
2: Ну, це мені. Я все зрозумів і прошу пробачення в тебе, мамо, і в тебе, Ангелінко.
1: А що буде з нагородою?
0: Думаю, вона законно належить тому, хто старанно виконав свою справу.
1: Тобто мені?
3: А вже ж. На ось.
1: Але ж мені не все вдалося.
0: Не страшно, зате ти дуже старалась.
1: Андрійку, ти теж хочеш шоколадки?
2: Та ні, я йду пересаджу вазон.
1: Я поділюся з тобою, як пересадиш. Правда, мамо?
3: Добре, ти можеш розпорядитись своєю власністю, як хочеш.
0: Головне, щоб ви взяли для себе урок з цієї ситуації. Собі на користь.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Ксаверій любить уроки плавання в басейні. Ох, як приємно відчувати себе спритним, як риба. Він відчуває надзвичайну силу в руках і ногах і отримує велику насолоду, коли Лізі так говорить. Брасом Ксаверій плаває вже не гірше від Пауля. Пауль – це найкращий плавець у паралельному класі. На змаганнях він проплив перший. Та Ксаверій відстав на нього лише на один помах руки. На наступних змаганнях Ксаверій вирішив перемогти. «Тобі це вдасться», – підбадьорює Лізі. «Ще тільки стартовий стрибок і оберти потренуй трохи. У цьому Пауль має перевагу». Ксаверій тренує стартовий стрибок. Він мусить знайти найвідповідніший кут, під яким вода чинила б найменший спротив тілу. А при обертах він повинен бути якнайближче до стінки басейну, щоб сильніше відштовхнутися. Ксаверій малює в уяві, як це виглядатиме, коли він нарешті здобуде перемогу. Можливо, на 2-3 миті він буде швидше від Пауля. Пауль витріщить очі, і тоді йому віддасться вповні за його зухвалі вигуки. «Я найкращий!» Та ще за ті слова, що Лізі на березі зовсім миле дівчисько, а у воді він її просто не терпить. Ксаверій уявляє собі, як на змаганнях він виходить з басейну першим, перед Паулем. Лізі подає йому рушник, він витирається і каже до Пауля, який вилазить з води з насупленим виглядом. «Не серце! Не можна ж бути тобі завжди першим!» Ксаверій продовжує тренуватися. Він помічає, як за ним спостерігає Пауль. Наступні змагання відбудуться в п'ятницю. Ксаверій радіє ще напередодні. Шкода тільки, що Лізі не зможе бути присутня. У неї краснуха, і вона не бачитиме, як Ксаверій переможе. Вона лежатиме в ліжку і триматиме за нього кулаки. У п'ятницю зранку Ксаверій дивується, як повільно тягнеться час. Попередній урок, здається, ніколи не закінчиться. Написання твору на наступному уроці видається йому нудним і нецікавим, як ніколи. Ксаверій позіхає. Йому стає гаряче, голова важка. Швидше би вже полудень. Він повільно виводить останні речення. Сабіна збирає зошити. Глянувши на Ксаверія, вона вигукує. «Це ж треба так, якраз сьогодні!» Ніби вирухував. «Що трапилось?» – питає Ксаверій. «Ти тільки глянь на себе в дзеркало!» – каже Сабіна. Вчителька теж помічає. «О, бідний Ксаверій, у тебе краснуха! Треба негайно в ліжко!» В дзеркалі Ксаверій бачить червоні плями на своєму обличчі. «А як же змагання?» – ледь вимовляє він. «Справді, дуже шкода», – каже вчителька. «Але ти можеш заразити інших дітей. В паралельному класі ще досі ніхто не захворів. Ксаверій, збирай свої речі. Я зателефоную мамі, щоб вона тебе забрала». Ксаверій відповідає, що почуває себе цілком добре і може сам піти додому. Він не хоче ні з ким ані розмовляти, ані вислуховувати співчуття. Він не хоче говорити і з мамою, яка забирає його зі школи і приводить додому. відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Початок. Досконалий світ. На початку Бог створив небо і землю. Якби не створив, то нічого б не було. Ніхто нічого б не чув, ніхто нічого б не бачив, ніхто нічого б не відчував.

0: Лише були порожнеча і темрява. Проте Бог існував завжди. «Візьму порожнечу, – сказав він, – і наповню її чимось прекрасним. Із темряви створю світло, із нічого створю все, наче пташка, що своїми крилами огортає пташеняток. Бог кружляв над глибокою мовчазною темрявою, творив життя своїм словом, що лише казав, те й ставалося. Тож сказав, хай станеться світло. І світло засяяло в темряві. Назвав Бог світло днем, а темряву – ніччю. Які ж вони чудові, промовив Бог. День і ніч були справді чудовими. Нехай з'явиться небо, хай з'явиться земля, сказав Бог. І сталося небо, і сталася земля. Виникли широкі простори, глибокі низини, високі вершини, моря і океани. Які ж вони дивовижні, промовив Бог. Вони справді були дивовижними. Нехай будуть дерева, сказав Бог, і трава, і квіти. Раптом усе навколо наповнилося життям. З'явились дерева, на гілочках листочки, на луках виглянула травичка, порозпускались бруньки й пелюстки, розцвіли квіти. «Які вони прекрасні!» – промовив Бог. «Вони справді були прекрасними. Хай засяють зорі на небі!» – сказав Бог. І сонце, і місяць, їй ж миті зі свистом промчали планети. Безліч велетенських куль, що обертались навколо і виблискували в небі різними відтінками кольорів. Помаранчевими, пурпуровими, золотистими. Які ж вони грандіозні, промовив Бог. Вони справді були грандіозні. Нехай заспівають пташки, сказав Бог. Тоді ж у небі з'явилися крилаті, дзьобаті, хвостаті створіння. І нумо цвірінькати, щебетати, гелготати, крякати, скрикотіти, курликати, виспівувати і висвистувати. Хай буде риба, сказав Бог. З'явилося безліч риб, що стрімко метнулися вперед водними просторами, згинаючись та розгинаючись. Риби спритно вистрибували з хвиль, знову пірнали у море, розбризкували воду на всі боки. Які ж вони чудові, промовив Бог. І пташки, і риби справді були чудовими. Тоді Бог сказав, нехай з'являться звірі. З'явились усілякі тварини. І нумо стрибати, веселитись і гратись одне з одним. Землю наповнили найцікавіші звуки. Корови замукали, барани забекали, кози замекали, кабани захрюкали, коні заіржали. Усе як зашуміло, як заметушилось. Які ж вони чудові, промовив Бог. Звірі справді були чудовими. Бог подивився на своє створіння, і воно йому дуже сподобалось. Весь світ був чудовим, бо його створив люблячий Бог. Але найкраще, що він залишив на кінець. З самого початку Бог мріяв створити людину, щоб вони вічно насолоджувались його щастям. Люди мали бути дітьми Божими, а світ – їхньою досконалою домівкою. Тож Бог створив Адама і Єву і вдихнув в них життя. Коли вони розплющили очі, то найпершим, що вони побачили – обличчя Бога. Коли Бог дивився на них, то почувався, як молодий тато. «Схожі на мене!» – радів Бог. «Дорогесенькі! Ви найкраще творіння з усіх!» Бог полюбив Адама і Єву усім своїм серцем. Вони були чудові, бо їх створив люблячий Бог. Адам і Єва підхопили пісню, що складалася з усіх звуків навколо. Дзюрчання води, шуму вітру серед дерев, галасу тварин, дивовижну пісню любові до свого Творця. Їхні серця сповнилися щастям. Ніщо не могло засмутити їх, змусити почуватися самотніми, навіяти страх чи викликати хворобу. Подивився Бог на все, що створив, і сказав «Досконало!» Так і було. Усі зорі, гори, океани, галактики не могли зрівнятися з тією любов'ю, якою полюбив Бог своїх дітей. Адже Він створив небо і землю для того, щоб його діточки вічно жили у прекрасному світі. Бог любитиме їх завжди, щоб не трапилося. Так почалася прекрасна історія любові.
1: Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Друже, сьогодні я хочу розповісти тобі одну приголомшливу історію.
1: Кар! Як же? Історії ти розповідати умієш, та тільки від цього ніякої користі немає.
0: Ворона, по-перше, вітатися потрібно.
1: Здрасті.
0: Вітаю тебе. По-друге, як ти знаєш, історії, які я розповідаю, відбулися насправді. І вони записані у самій Біблії.
1: Кар, я вже це чула.
0: По-третє, ворона, якщо у тебе немає настрою, то це ще не привід зіпсувати його усім іншим. Краще прямо скажи, що сталося?
1: Кар, а що дуже помітно?
0: Дорога моя ворона, дуже помітно, якщо ти раптом з'являєшся, готова робити різні капості і зриваєш свою злість на інших. Ну так що сталося?
1: Кар, Еля, ти говорила, що Бог здійснюватиме чудеса у моєму житті. Де вони? Кар, де? Я стільки шкоди вчинила своїм сусідам, що було б великим, дуже великим дивом, якби вони мене пробачили. Кар! Тому я пішла, вибачилася в усіх і сіла чекати, коли Бог зробить диво, і мої сусіди почнуть зі мною розмовляти і покличуть мене у гості. Кар! Я чекала, але нічого не сталося. Кар! І я подумала, а що, коли це неправда? Що, якщо Бог не може зробити такого дива? Кар!
0: Ах, ось у чому справа. Ну, якщо ти засумнівалася, то це ще не означає, що Бог безсилий. Для того, щоб сталося диво, потрібно повністю йому довіряти. А знаєш що? Давай я розповім тобі і моєму другові одну історію з Біблії.
1: Кар! Ну ось, знову історії!
0: Зачекай, ця історія майже про тебе.
1: Як це?
0: А ось послухай. Друже, влаштовуйся зручніше. Зараз ти почуєш надзвичайну історію. Одного дня Ісус і учні увесь день сиділи на березі моря і розмовляли з людьми. Народу ставало усе більше і більше. Врешті-решт учні Ісуса втомилися. Тоді Господь звелів їм увійти до човна і відпливти на інший берег моря, а сам продовжував бесіду з народом.
1: Кар! Як же він тепер наздожене учнів? Адже щоб потрапити на інший берег, йому доведеться обійти ціле море. Кар! А може десь поблизу хто-небудь залишив човен?
0: Ісусові човен не потрібний. Він пішов просто по воді.
1: Не може бути, Кар!
0: Те ж саме закричали учні, коли побачили Ісуса. Вони подумали, що побачили примару. Тоді Ісус звернувся до них. Підбадьортеся, не бійтеся, це я. Але один з учнів, на ім'я Петро, не повірив йому і сказав: «Господи, якщо це ти, то накажи мені прийти до тебе по воді». Ісус сказав: «Іди».
1: Кар! Невже він піде? Це ж самогубство! Кар!
0: Петро повністю довіряв Господові, тому сміливо опустив ноги за борт.
1: Кар! Не роби цього, Петро!
0: Ворона! Він не лише зробив це, він ще й підстрибнув, щоб перевірити, чи твердо стоїть на воді. Інші учні просто завмерли, коли Петро сміливо попрямував по хвилях назустріч Ісусові.
1: Чудеса! Кар! Оце так! Кар! Але при чому тут я? Ти говорила, що ця історія майже про мене. Кар! Що спільного у мене з Петром?
0: Сумніви.
1: Кар! Мар, нічого не зрозуміла.
0: Зараз зрозумієш. Петро вже був поряд з Ісусом, коли раптом засумнівався. А що, коли у Господа не вистачить сил зробити диво, щоб я дійшов до нього і повернувся потім назад у човен? А що, якщо це мені наснилося? А раптом я зараз провалюся у воду і почну тонути? І цієї ж миті Петро почав тонути. Він закричав: «Господи, врятуй мене!» Тоді Ісус протягнув йому руку, підтримав і ввів у човен. Він сказав Петру: «Маловірний, навіщо ти засумнівався?»
1: «Кар! І ти хочеш сказати, що я схожа на Петра?»
0: «Так, тому що ти засумнівалася. Чудеса відбуваються тільки тоді, коли ти повністю довіряєш Богові».
1: «Оце так! Кар! Я тепер ніколи не сумніватимуся!»

0: мої.
1: Ой, ворона, дивися, здається, до нас летить горобець.
2: Чик-чирик, чик-чирик, нарешті я знайшов вас, пані ворона. Чик-чирик, чик-чирик, зовсім захекався. Чик-чирик, чик-чирик, ваша сусідка тітонька сорока прислала мене повідомити, що вона запрошує вас на свій день народження. Чик-чирик, чик-чирик.
3: Кар, це диво, Господь зробив для мене диво. Кар, дякую, горобець, я вилітаю прямо зараз. Кар, до побачення, Еля. До побачення, друже. Полетіли, горобець. Кар, кар, кар.
2: Полетіли, полетіли. Чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик, чик-чирик.
1: Друже, тоді до зустрічі. І знай, що я завжди чекаю тебе у нашому маленькому

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Привіт, друзі!
1: Привіт!
2: Уся грибна галявина вітає тебе, Елю!
3: Ура!
1: Еля прийшла!
4: Іди швидше до нас! Дивися, що ми робимо!
0: Пускаєте кораблики? Чудово!
3: У мене найкращий кораблик! Я його назвав Чемпіон! Тому що він найміцніший і ніколи не потоне!
2: Я б не робив таких гучних заяв! Твій чемпіон не тоне тільки тому, що в вашій калюжі повний штиль. А ось, якщо підніметься буря,
3: все одно не потоне.
2: А якщо твій кораблик та в страшне саргасове море точно потоне.
1: Ах, бідний малюк!
0: Не плач. Нічого з твоїм корабликом не станеться.
3: А як же це страшне море, про яке говорив пан Мухомор?
0: Нічого страшного в Саргасовому морі немає.
2: Як це немає? Саргасове море саме таємниче і страшне місце на землі. Кожного, хто потрапляє туди, підстерігають небезпеки.
5: Пане Мухомор, припиніть негайно.
0: Не слухайте пана Мухомора, це усе вигадки. А давайте я вам розповім про Саргасове море.
4: Давай!
0: Саргасове море – це незвичайне море, тому що у нього немає берегів.
1: Як це? У будь-якої річки, озера, моря, океану, навіть у нашої калюжі є береги.
0: Дійсно, це так. Але у Саргасового моря берегів немає. Це особливе місце в Атлантичному океані, де майже ніколи не буває вітру і дощів. І раніше вітрильні кораблі надовго застрягали в цьому місці. А ще вода там дуже тепла, тому в Саргасовому морі повно водоростей, де мешкає багато незвичайних істот.
2: Ось-ось, там живуть усілякі чудовиська, які топлять кораблі.
5: Та що ж ви все ніяк не вгамуєтеся, пане Мухомор?
0: Немає там ніяких чудовиськ. Просто коли моряки застрягали в Саргасовому морі, вони лякалися різнокольорових водоростей і химерних істот. І історії про Саргасове море ставали все страшніше.
1: А звідки така дивна назва – Саргасове море?
0: Ну тут все просто. Море дістало свою назву від португальського слова «саргасо», що означає «морська водорость».
1: Дійсно, дуже цікаво.
4: І немає ніяких чудовиськ. Оце здорово.
0: Бог мудро все влаштував. І про моряків він теж піклується. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Ті, що вирушають на кораблях у море, бачать справи і чудеса, які творить Бог. І коли моряки в небезпеці, вони звуть на допомогу Господа, і він рятує.

0: Друзі, на жаль, мені вже час повертатися додому.
1: Еля, не йди, будь ласка. Ну, побудь ще хоч трішки.
0: Не можу. Але ви не сумуйте. Ми ще обов'язково зустрінемося. До побачення.
2: До побачення.
3: До скорої зустрічі.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, які риби можуть ширяти у повітрі? Деякі риби так швидко вистрибують із води, що пролітають над нею доволі великі відстані. Вітрильник злітає в повітря зі швидкістю понад 100 км на годину. Скат манта може злетіти над водою на 2 метри. Рятуючись від ворога, летючі риби розганяються, розправляють плавці і ширяють на них на десятки метрів, іноді пролітаючи над водою навіть до 400 метрів. А клиночеревки в разі небезпеки буквально пурхають над водою.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, які засоби захисту мають риби? Багато дрібних тварин рятуються від ворогів за допомогою дуже екзотичних засобів пасивного захисту. У риби-їжака, коли вона спокійна, тіло видовжене, а гострі шипи щільно притиснені до шкіри. Та варто з'явитися ворогу, як вона швидко ковтає воду, роздувається, наїжачується і стає абсолютно неприступною. При різкому змиканні клішень рака лускуна лунає оглушливий звук, як від пострілу. Голотурія, морський огірок, щоб відлякати або приголомшити ворогів, обсипає їх своїми нутрощами і клейкими нитками.
2: Цікаво!

ранок, Господь Ісус. Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю. Амінь.

0: FM.
1: Добрий ранок, Господь! Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: голуб. Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» – уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», – відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте», – почав сусід, – «ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», – відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже. Тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю, а що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба. Під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив. «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», – промовив сусід. «Дякую за насіння», – приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», – порадив Володя. «Дякую за пораду», – відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув. «Будь здоровий, Володю! Батькам привіт і всього найкращого!» «До побачення! Будьте і ви благословенні Господом!» – відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт. До речі, сьогодні наша розповідь про одне жабеня, якому дуже хотілося втекти від холодної зими. Дикі гуси запропонували йому летіти разом з ними у теплі краї. Але жабеня не вміло літати.
2: Я знаю, ще щось придумаю. У мене чудовий розум,
0: сказало воно. Трохи подумавши, жабеня запропонувало взяти двом гусям тростину за обидва кінці, а воно буде триматися ротом посередині. Прийшов час відправлятися у подорож. І коли дикі гуси з жабеням пролітали над одним невеличким містом, люди повиходили подивитися на цю надзвичайну подію. Хтось захоплено вигукнув:
3: «І кому ж в голову прийшла така чудова думка?»
0: Ці слова похвали навіяли на жабеня почуття самозадоволення, і воно крикнуло:
4: «Мені!»
0: Гордість його знищила. Як тільки жабеня відкрило рота, полетіло вниз і розбилося. У Біблії ми знаходимо слова мудрого царя Соломона:
5: «Нехай інший тебе вихваляє, а не уста твої».
0: Якщо ми будемо більше спілкуватися про Бога і прославляти Його, то у нас менше часу залишиться, щоб вихвалятись та говорити про себе. І хоч інколи так хочеться похвалити себе, а не товариша, спробуй зробити все-таки навпаки. До речі, ніхто ще не помер, проковтнувши свою гордість. Пам'ятайте, Господь любить і благословляє покірних людей.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Раптом Валько побачив на паркані кота Фімку. Це був здоровенний, смугастий котяра. Мерзотник, яких світ не бачив. Це він з'їв вальченого чижа. І золотих рибок з акваріума лапою повиловлював і теж схрумав, злодюга нещасний. А тепер, звиваючись змією, він повзе по паркану до пташеняти, що, мабуть, тільки вчилося літати і сиділо на паркані, стріпуючи крильцями. А що задумав, мармиза смугаста? «Ану, Зусь!» – щосили закричав Валько. Та Фімка навіть оком не моргнув. Цей негідник не боявся крику. Він давно звик до криків і не звертав на них уваги. «Ну, стривай!» – розсердився Валько, схопив камінь, прицілився і жбурнув. Камінь чиркнув Фімку по хвосту, Фімка з торчака полетів на землю, і дзень у ту ж мить почулося за парканом. Валько так і присів. Цей знайомий звук міг означати лише одне – Валько розбив вікно. Не одне вікно розбив на своєму віку Валько. І завжди бувало неприємно, але такого противного страху він не відчував ніколи. На якусь мить він зацепенів, потім крутнув головою праворуч, ліворуч, чи не бачив хто, здається, ніхто. І за кілька секунд він уже був у себе на третьому поверсі. Так швидко, мабуть, не бігав жоден чемпіон у світі. Тільки б не довідалась мама, все що завгодно – тільки б не довідалась мама. Потім він сам їй усе розкаже. Сам, чесне слово. Але тільки не зараз. Тільки не сьогодні. Була третя година дня. О пів на четверту прийде мама. О четвертій приїде дядько Володя. Валькова доля має вирішитися за півгодини. Довідається чи не довідається. Адже він не хотів. Він хотів, щоб було благородно, смугастого Фімку, злодюгу. Ляля вчилася в першому класі. У неї біляві кіски з бантиками і великі сіро-зелені очі. На щічках ямочки, дуже навіть симпатичні. Таких дівчаток малюють на зубному порошку і на цукерках щасливе дитинство. Вона ходить навшпиньках, пальчики відставляє вбік і губоньки закопилює по-особливому. Це тому, що вона хоче стати балериною. Взагалі вона дуже хороша дівчинка. Я так вважаю, дорослі. А діти у дворі знають одне – Ляля Ябеда.
2: «Тьотю, а ваш хлопчик штани порвав. Дядю, ваша Томочка з ніг їла. Софія Павлівна, а Володя на поручнях катався». І хлопчика тягли додому за вухо, а Томочка діставала по губах, а Володя по тому місцю, на якому катався. Не любили діти Лялю. Ходила вона по подвір'ю, чистенька, акуратненька, з презирливо закопиленими губками. Сама ніколи на поручнях не каталась, не їла снігу і не рвала штанів. Але ніхто їй не заздрив, і ніхто не хотів з нею гратись, крім однієї шестирічної Томочки, яка була дуже доброю і не вміла ні сердитись, ні тим паче сваритися. Сьогодні Томочки у дворі не було, і Ляля нудьгувала. Вона намагалася не показувати цього, але важко стояти осторонь, бачити веселі ігри дітей і знати, що тебе в ці ігри не приймають. Подвір'я було велике, з багатьма затишними куточками, де можна сховатися так, що тебе ніхто не побачить. В один з таких куточків під кущами бузку біля паркану залізла від нудьги Ляля. Причаїлася у напівтемряві, дивиться, як гусінь по гілочці повзе. Коли нудно, і це розвага. Аж чує, Ану, Дзусь!
1: Вальків голос. Глядь, стоїть перед парканом Валько і свариться кулаком, а на кого з-за кущів не видно. Потім камінь схопив, розмахнувся, і коли почула Ляля, як дзенькнуло за парканом скло, побачила, як дриминув переляканий Валько, від нудьги Ляліної і сліду не лишилося. Валько розбив вікно, і ніхто, крім неї, цього не бачив. Ляля вилізла з кущів. Як приємно повідомляти щонебудь таке, чого ніхто ще не знає. Першим Лялі зустрівся Алик, який все ще шукав собі напарника для катання на тримбулі.
2: «Твій друг Валичка тільки що розбив шибку», – удавано байдуже мовила вона, проходячи повз Алика.
1: «У, ябеда!» – похмуро промимрив він, і їй услід. Потім Ляля ходила по всьому подвір'ю і говорила:
2: «Знаєте, Валько розбив вікно. Ви не чули? Валько вікно розбив тільки що. Ох, жах, Валько вікно у сусідньому дворі розбив».
1: Та особливого враження ні на кого це не справило. Не вперше було чути про Валька таке. І ніхто ж не знав, що сьогодні він цілий день виправляється. Тоді Ляля стала вартувати біля воріт. Вона знала, на кого її слова справлять враження – на Валькову маму. Тепер Ляля тільки боялась, щоб хто-небудь не сказав Вальковій мамі раніше, ніж вона. Ляля вже шкодувала, що роздзвонила про все на весь двір. Їй навіть здавалося, що декотрі діти спеціально граються неподалік від воріт. І коли з'явилася Валькова мама, Ляля одразу кинулася до неї.
2: «Тьотю, тьотю, а ваш хлопчик вікно розбив!»
1: Валькова мама зітхнула, і її обличчя стало сумне-сумне. «Де?» – запитала вона тихо.
2: «У сусідньому дворі, через паркан, каменюкою!»
1: Ляля хотіла було розказати всі подробиці, але Валькова мама вже не слухала її. Швидким кроком, навіть не глянувши більше на Лялю, вона попрямувала додому. Валько умів грішити, умів каятися, але брехати Валько не вмів. Особливо мамі. Глянувши на Валька, мама вже могла навіть і не питати. Але вона все-таки спитала: «Ти розбив вікно?» Валько мовчки схилив голову. Мама чомусь не стала його лаяти, а лише сказала: «Я піду, вибачусь і скажу, що сьогодні домовлюсь зі склярем». Валько не встиг навіть рота роззявити, як мама пішла. А потім виправдовуватись у Валька не було зараз ні сил, ні бажання. Він тільки подумав: значить, усе ж хто таки бачив. У голові було порожньо. Валько стояв біля вікна і дивився вниз на вулицю. По вулиці їздили машини, і щоразу, коли проїздила Волга, серце Валькові завмирало. Отак цього літа він уже багато разів, майже кожної суботи, стояв і ждав. Але тоді було зовсім інакше. У коридорі грюкнули двері. Прийшла мама. Валько обернувся, але мама в кімнату не зайшла, а пішла на кухню. Коли ж Валько знову глянув у вікно, біля під'їзду вже стояла блакитна дядькова Волга.
2: «Хоч би не було місця, хоч би не було місця», задихаючись, поспішно подумав Валько.
1: З машини вийшов дядько Володя, потім Толя. Толя був у старому лижному костюмі, через плече в нього висіла пляшка, на грудях батьків бінокль. Сумнівів бути не могло. Толя їхав на полювання.

чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: кутах.
1: Того дня я відчула біль, від якого хотілося кричати. На моїх руках помирав птах. Незвичайний, рідкісний для міських вулиць дятел. Непевно, він прилетів з якогось далекого гаю та оселився в нашому шкільному садку. Отут і підстеріг його хлопчисько з рогаткою. Я підібрала скривавленого дятла під деревом, але нічим не могла допомогти цій постраждалій істоті і просто плакала. Ще ніколи я не бачила дятла так близько. Його голівку прикрашала червона шапочка. На щічках були білі цяточки. Пір'ячко на шиї відливало всіма барвами веселки. Дзьобик був стражденно розкритий, і я бачила рожевий ніжний язичок. Очі птаха прикривала тоненька сиза плівка, а коли він розплющував їх, було видно, що вони схожі на брунатні дорогоцінні камінці. Тонесенькі пір'їнки вії обрамляли ці очі. А нижче, там, де закінчувалось тіло птаха, зяяла страшна кривава рана. Я не могла дивитися на це, мені здавалося, що світ повинен вибухнути, тому що так близько не може бути така досконалість і такий біль. Я принесла птаха додому. Мій батько не знав, як допомогти мені і цій нещасній істоті. Коли дорослі не знають, що робити, вони починають шукати справедливість. Я сказала татові, що хлопчик, який поранив дятла, живе в нашому будинку і навчається в одному із старших класів нашої школи. Ми пішли до нього додому, але там нікого не було. Мій бідний, розгублений батько вирішив, що треба піти до школи. Ми прийшли в кабінет директора, і батько зривистим голосом сказав, що хлопчик з цієї школи поранив птаха. Він вказав на свою 10-річну доньку, яка плакала і тримала в руках закривавленого дятла. Коли я почула, як директор відреагував на татові слова, мені стало страшно, що я колись теж стану дорослою. Він запитав: «А це ваш птах?» По обличчю батько було видно, що він уже пошкодував, що ми прийшли сюди. «Це нічий птах, але хіба в цьому справа?» Директор почав щось казати, довго пустопорожніми словами, я вийшла з кабінету, притискаючи дятла до грудей. Якби я могла, я б віддала стукіт свого серця цьому птаху. «Ти не нічий, ти мій», – шепотіла я йому. «Вибач мені, що вони тебе вбили». Дивні люди, вони не здогадуються, яким багатством володіють. Не дай своєму серцю подорослішати настільки, щоб воно перестало відгукуватися на чужу біль. Ніколи не забувай, що всі птахи твої, усі тварини твої. Бережи їх.

0: Бог дав людині владу над усім своїм творінням. Він доручив опікуватися всіма істотами, в яких він вдихнув подих життя. Але піклуватися означає любити, берегти, захищати.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі –

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня італійський король Гумберт, здійснюючи свою звичайну прогулянку, відмітив двох маленьких хлопчиків, які про щось сперечалися. Вони спостерігали за королем і не раз вказували на нього пальцем. Нарешті один хлопчик рішуче попрямував до володаря, зняв шапку, вклонився і сказав: «Даруйте, будь ласка, добродію, адже правда, що ви не король?» «Чому ж ти думаєш, що я не король?» – запитав, посміхаючись, Гумберт. «Тому що…» – і хлопчик зам'явся. До нього на допомогу прийшов його товариш. «Тому що у вас немає на голові корони. Він думає, що королі завжди носять корону. Будьте такі добрі, скажіть йому, що я говорив правду, адже ви король?» «Робити нічого», – сказав Гумберт. «Зізнаюся, що я король». «Я знав це», – закричав хлопчик. «Ви, напевно, носите корону у свята». «Ні, мій друже», – серйозно відповів король. «У мене тоді свято, коли я забуваю, що ношу її». Так не завжди там щастя, де корона, багатство і слава. Щастя там, де совість спокійна, де мир і злагода.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Любі наші слухачі, у цьому році журнал «Тропінка», що видається російською мовою, святкує своє 20-річчя. Дитячий християнський театр «Стежинка», що у Києві, присвятив цій події нову виставу «Вчора, сьогодні і завтра». Запрошуємо вас усіх на цей чудовий музичний подарунок.

як Наталя у лисиці хитринку купила. Прийшла лисиця на базар, принесла повну торбу якогось краму, прикритого білим рушником. Діло було зимою. Стала лисиця в ряд, підняла пухнастий комір і поставила кошик на стіл. Відкрила, і побачили люди у кошику хитринки. Ішла повз базар Наталочка. Побачила, лисиця хитринки продає. Підійшла і вибрала собі таку хитринку. Маленька дерев'яна дівчинка приклала руку до голови, скривилася і жалібно пищить: «Ой, голова болить!» Купила Наталя хитринку, принесла додому. Треба готувати уроки, але ж так не хочеться. «Ой, у мене так голова болить», – скажеться Наталя мамі. «Не буду я уроки вчити». «Добре, Наталочко, полеж». Лягла дівчинка в ліжко і одразу ж забула про головний біль. І каже мамі: «Мамо, я піду покататись на ковзанах». «Але ж в тебе голова болить», – здивувалась мама. Наталочка почервоніла від сорому. «Віднесу-ка я на базар хитринку. Віддам лисиці, не треба мені її хитрощі», – подумала вона. Пішла на базар, засунула руку в кишеню, а маленької дерев'яної дівчинки нема. «Де ж вона поділася?» – дивується Наталя. Так і не зрозуміла дівчинка, куди поділася хитринка. Розповіла про все мамі. Мама й каже: «Злякалася тебе хитринка. Хитрощі не люблять совісті». «А де ж моя совість? У чому вона?» «У тому, що тобі стало соромно».

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
1: Коли ти поруч, квіт

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі Світлого Радіо програма «Історія в особистостях» та її ведучі Маша та Леся. Сьогодні ми розкажемо вам про одного дуже відомого українського поета. Василь Стус – поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, якого називали Шевченком 20-го століття. Один із найактивніших представників українського культурного руху 1960-х років. За переконання в необхідності української культурної автономії, був заборонений радянською владою і наполовину життя, 23 роки, позбавлений волі. Роль, яку відігравала постать Василя Стуса у розвитку української літератури 20-го століття, відновленні української державності та національної ідеї, важко переоцінити.
2: Василь Семенович Стус народився 6 січня 1938 року в селі Рахнівка Вінницької області в селянській родині. 1939 року батьки переселилися в місто Сталіно, нині Донецьк, щоб уникнути примусової колективізації. Батько завербувався на один із хімічних заводів. Ще через рік вони забрали туди своїх дітей. Василь навчався у міській середній школі і закінчив її зі срібною медаллю, а згодом вступив на історико-літературний факультет педагогічного інституту. У студентські роки Стус постійно і наполегливо працював у бібліотеці та був членом літературного об'єднання «Обрій».
1: Закінчивши навчання з червоним дипломом, кілька місяців працював учителем української мови й літератури, після чого 2 роки служив в армії на Уралі. Під час навчання і служби став писати, а 1959 року опублікував свої перші вірші. Через 6 років Василь Стус одружився, а ще через рік народився син Дмитро, нині літературознавець і дослідник творчості батька.
2: У вересні того ж року, під час прем'єри фільму Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» взяв участь в акції протесту. Стус разом з Іваном Дзюбою та В'ячеславом Чорноволом закликав партійних керівників і населення столиці засудити арешти української інтелігенції, що стало першим громадським політичним протестом на масові політичні репресії в Радянському Союзі у післявоєнний час. За участь у цій акції його відраховано з аспірантури.
1: Часи тимчасових робіт стали найщасливішими роками його життя. Хоча з моменту виступу у кінотеатрі за ним і слідкували агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі. Заробляв на життя, працюючи у Центральному державному історичному архіві. Згодом – на шахті, залізниці, на будівництві, в котельні і в метро.
2: Твори молодого автора не вписувались в героїчний світ радянського народу, а були наскрізь пронизані трагедією іншого народу – українського, в якого забрано все, навіть останнє – рідну пісню і рідну мову, яка перетворилась на суржик.
1: Незважаючи на позитивні відгуки рецензорів, було відхилено і другу збірку Василя Стуса «Зимові дерева», однак її опублікували в самвидаві. У 1968 році Василь Стус виступив з прощальною промовою над могилою художниці Алли Горської, звинувачивши владу в її вбивстві. Поет відчував неминучість арешту, але, незважаючи на це, інтенсивно працює. Закінчено і видруковано 12 примірниками збірку поезії «Веселий цвинтар». Стус малює сюрреалістичну картину суспільного стада, що захоплено кубиться в болоті, насолоджуючись духом розкладу.
2: На початку 70-х приєднався до групи захисту прав людини, а згодом українські дисиденти перше вирішили створити легальну правозахисну організацію на зразок ініціативної групи в Москві. Літературна діяльність поета, його звернення у вищі партійні інстанції з протестами проти порушення людських прав і критичними оцінками тогочасного режиму призвели до його арешту у січні 1972 року.
1: На початку вересня того ж року Київський обласний суд звинуватив його в антирадянській агітації і пропаганді та засудив до 5 років позбавлення волі і 3 років заслання. Покарання відбував у мордовських і магаданських таборах. Більшість віршів, що Стус писав у концтаборі, вилучалися і знищувались. Лише деякі потрапили на волю через листи до дружини.
2: Основу книги поезії «Палімпсести» закладено в стінах Київського КДБ. Автор не впорядковував цю книгу. Вона складається з кількох десятків списків. та відсутність цілісності не зменшує значущість творів. Це збірка про світ, який не прийняв поета, що відстоював людську гідність до кінця.
1: 6 лютого 1976 року Стус прибув етапом у табір села Озерного в Мордовії. Співкамерники не припиняли дивуватися з його колосальної ерудиції в світовій літературі, літературознавстві, історії та філософії. Через рік Стусом стався нещасний випадок – перелом ступнів, після чого він потрапив на 2 місяці до лікарні. Зникло багато у його книг і рукописів. Стусу були створені нестерпні умови. Найняти камеру не дозволяли. Мусив жити в робітничому гуртожитку з колишніми кримінальниками.
2: Доведений до краю, Василь Стус зрікся радянського громадянства наприкінці 1978 року. Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке КДБ вписало на своє конто, ситуація, за якою моє почуття українського патріотизму відведено на ранг державного злочину, національно-культурний погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся.
1: Повернувшись восени 1979 року до Києва, працював формувальником у ливарному цеху на конвеєрі взуттєвого об'єднання «Спорт», незважаючи на те, що його здоров'я було підірване. Виступив на захист репресованих, приєднався до гельсінської групи захисту прав людини.
2: 1980 року Стуса знову заарештували. При слабкому здоров'ї вирватися живим з неволі було неможливо. Режим це знав, а тому й виголосив смертельний вирок – 15 років в'язниці. Умови утримання були дуже тяжкими. Постійні утиски адміністрації, позбавлення побачень, хвороби. На початку 1983 року голодував 18 діб, а за передачу на волю зошита з віршами на рік був кинутий у камеру-одиночку. Багато писав і перекладав. Приблизно 250 віршів, написаних верлібром, і стільки ж перекладів мали скласти книгу, названу ним «Птах душі». Але все написане негайно конфіскувалося. Доля цих текстів досі невідома.
1: Згідно з офіційною відповіддю на запит рідних, ці тексти були знищені у зв'язку з ліквідацією табору, хоча повторно цієї інформації влада не підтвердила. Попри це, у 1983 році Стусу вдалося передати на волю текст під назвою «З таборового зошита». Після його опублікування на Заході, особливо після винесення Генріхом Бьолем творчості Василя Стуса на здобуття Нобелівської премії, тиск на поета посилився. 28 серпня 1985 року Стуса відправили в карцер за те, що, читаючи книгу в камері, сперся ліктем на нари. На знак протесту він оголосив безстрокове сухе голодування до кінця. І 4 вересня 1985 року в 36-му концтаборі на Уралі у 47 років Василь Стус помер. Помер не природньою смертю, а внаслідок повільного, садистичного вбивства, розтягненого на довгі роки витончених і невитончених катувань.
2: На цьому наша передача завершується. З вами були Маша та Леся. До наступного разу!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

гарний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: скільки зубів у крокодила?
1: Крокодил трохи схожий на ящерку. Щоправда, на дуже велику. Довге стисле з боків тіло, довгий хвіст, перетинки між пальцями з задніх кінцівок, довга морда і плоска голова. Ось він, який крокодил. На передніх кінцівках у нього по 5 пальців, на задніх по 4. Ніздрі містяться на кінці верхньої щелепи. Завдяки такій анатомії крокодил може триматися на поверхні води, виставивши назовні лише очі та ніздрі. У крокодила є вуха, вірніше, зовнішні слухові отвори, які закриті рухливими клапанами. Коли крокодил пірнає, ці клапани захищають вушні отвори від механічних пошкоджень. Тіло, хвіст і лапи крокодилів покриті великими твердими щитками, розташованими на спині, животі правильними рядами. Ці рогові щитки, утворюючи панцир, добре захищають тіло крокодила. Паща крокодила має досить страхітливий вигляд. Доволі великі зуби здатні легко перекушувати дуже великі й тверді предмети. Живуть крокодили в прісних водоймах і більшу частину часу проводять у воді. Іноді вони виповзають на суходіл для того, щоб погрітися на сонечку.
0: Усього крокодил має 66-68 зубів. У людини їх, для порівняння, лише 32 зуби.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театр мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Здравствуйте, дорогі друзі! Сьогодні ми поговоримо про учнів, що люблять частенько кричати до вчителів. От так. Ніна Петрівна, а Дмитрик вертиться. Ніна Петрівна, а Настя балується. Ніна Петрівна, а Стріні на уроці книжку читає. Так далі і тощо. Хлопчики та дівчатка навіть не усвідомлюють, яким безславним ділом займаються. А вони ж ябіднячують на своїх же товаришів. От про таку недобру звичку і про те, як від неї позбутися, ви послухайте сценку. Представте собі шкільний клас, в якому щойно почався урок.
3: Здравствуйте, діти!
4: Добрий день, Ніна Петрівна!
3: Приготувалися до контрольної?
4: Так!
3: Хвилиночку, а де ж Дмитрик?
5: Ніна Петрівна, Дмитрик утік! Зізнався мені по секреті, що не готувався і розсудив за краще зникнути.
3: Ох, Вова, Вова, тобі довірили секрет, а ти?
5: А що я? Я ж у виховних цілях, Ніна Петрівна. От ви вліпите йому 2 бали, він не запам'ятає, пропускати уроки не можна.
3: Дивна педагогіка для друга.
6: Ніна Петрівна, поставте і Вовкові вірну 2.
5: Ти що, Ігор, за що?
6: А він, Ніна Петрівна, Зошу для контрольних загубив.
3: Сам сказав. Краще, Ігор, виручи товариша. Вділи йому листа із свого зошита.
6: Ніна Петрівна, Вовко постійно щось втрачає. Щораз виручати розтелепу самому не залишиться.
3: Тримай, розтелепа.
7: Ніна Петрівна, а Настя збирається списувати.
5: З чого ти взяла?
7: А навіщо так близько до мене присунулася? Ніна Петрівна, скажіть їй, нехай не списує.
3: Заспокойся, Надю, дуже треба мені у двічниці списувати.
7: Ніна Петрівна.

0: Ніна, вона обзивається, а самі Сергійко всі задачки вирішує.
1: Ніна Петрівна, Надя правду каже. Сергію Настю того уклепався, от і підлизується, робить їй уроки.
0: Як це в Настю? Сергійко ж мене за волосся смикає. Ніна Петрівна, чого Ігор завжди бреше?
1: І не брешу зовсім, Надійко. Він на тусі ще й ранець до самого дому тягне. Сам бачив.
2: Тут підскакує вже Сергійко.
3: Ніна Петрівна, чого Ігор завжди усе розбовкує? Одержуй, базіка.
2: І Сергійко хлопа Ігоря підручником по голові. Так за коцю мить приєднується і Надійка.
3: От тобі базіка.
0: Одержуй, брехун.
1: Ніна Петрівна, вони ж мені голову калічать.
3: Ніна Петрівна, вони ж урок зривають. Поліпити їм усім по двійці.
2: Зараз же припиніть, діти. Я до кого звертаюся? Сергій, Ігор, Надя.
4: Діти припиняють бійку і усідаються на місця, показуючи один одному кулаки.
2: Та що ж це за день сьогодні такий?
3: Звичайна середа, начебто.
2: Ні, не звичайна. Тільки що кожний з вас навперебій квапився нажалітися один на одного. Як ви не розумієте? Ви ж зараз ябедничали, доносили на своїх товаришів.
3: Так, Ніна Петрівна, я це теж відчув. Фу, безсовісні діти, як вам не соромно так поводитися? Поставте їм усім двійки, Ніна Петрівна.
2: І почну з тебе, Володю.
3: Мені двійку, за що?
2: Ти ж перший, як поганого джина, випустив гидку бацилу ябеди.
3: Який же я ябідник, я педагогічна.
2: Чула, ти з педагогічних міркувань видав секрет друга. Ти б хотів, щоб Дмитрик зробив із тобою таке? Мовчиш, голову опустив. І ви всі інші, напевно, з найкращих намірів так дружно кляузчали один про одного. Які ж ви товариші після цього?
1: Ніна Петрівна, ми не кляузнічуємо.
3: Хочемо, щоб ви, Ніна Петрівна, щоб ви...
2: Розумію. Ви хочете, щоб я осмикувала і карала з вашої підсказки?
3: Так.
0: Треба ж якось виховувати один одного.
2: Так не виховують, дорогі мої. Так звикають доносити. А малий виказувач обов'язково виросте поганою людиною. Невже ж ви цього не розумієте?
1: Дивно, начебто робимо як краще, а виходить кепсько.
2: Краще буде тоді, коли усі невдоволення між собою ви навчитеся самі вирішувати та прощати один одному. А ще краще, поводьтесь так, щоб поміж вами ніякі образи не виникали зовсім.
3: Так це ж так непросто, так поводитись. У нас навряд чи вийде.
2: Вийде, діти, обов'язково вийде. Як тільки ви станете жити по золотому правилу. Знаєте таке?
5: Цікаво.
2: Здається, я... Так, згадала. Я читала про нього в дитячій Біблії. От і розкажи усім.
6: Золоте правило заповів сам Ісус Христос. У своїй проповіді на горі він так учив народ. В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьте з ними. Це повчання і є золоте правило.
0: В усьому, як хочете, щоб із вами поводились люди, так і ви поводьтеся з ними. Як просто, правда ж, друзі?
7: Справді, от здорово!
2: Ну от, і урок закінчився. Контрольну напишемо завтра. А домашнє завдання буде таким. По-перше, поміркуйте, як кожний з вас почне виконувати золоте правило. А по-друге, постарайтеся познайомити з ним якнайбільше своїх друзів. Справитеся?
7: Справимося!
3: Ніна Петрівна, я знаю, як легко це зробити. Ми великими літерами напишемо золоте правило на плакаті і повісимо його в шкільному холі на найвидному місці.
5: гості.
8: Молодець, Вова, здорово придумав.
9: Чудова пропозиція.
8: Сьогодні ж зробимо.
4: Ну що ж, любі наші слухачі, гадаємо, нам вдалося переконати всіх, що це дуже огидна звичка – ябіднячити. Але, к щастю, від неї легко позбавитись, як у тім, і от будь-яких інших недобрих звичок. Треба тільки завжди взаємно ставитися, як заповів нам Ісус Христос, в усьому, як хочете, щоб із вами поступали люди – так і ви поступайте з ними. Давайте йтимо з цією мудрістю по житті, і добро та дружба завжди будуть нам у відповідь. Сьогодні у сценки брали участь Тетяна Бабій, Настя Гончар, Артем Малишев, Єгор Комаров, Женя Кравець, Саша Реготун, Надя Толокевич. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Час слухати Слово Боже. Я радий, що ми знову разом. Добрий день! Сьогодні буде нова цікава історія. Але спочатку згадаймо, що нам уже відомо. Ізраїльтяни мали дві сурми, за допомогою яких Мойсей міг давати сигнали всьому народу. Бог після тривалої дороги послав на шлях ізраїльтянам чудовий оазис Кадеш, за яким віднілася ціль їхньої тривалої подорожі – Ханаан. Мойсей відправив 12 чоловіків на розвідку до краю обітованого. Що ж розвідали ці посланці? Зараз ми це і дізнаємося. Нам не вдасться. Біблія, книга числа, 13 і 14 розділи.
1: Протягом 6 довгих тижнів ізраїльські спостерігачі розвідували Ханаанський край. Народ ізраїльський терпляче чекав на їхнє повернення. Коли ж люди побачили, що спостерігачі повертаються, усі гуртом кинулися їм назустріч, бажаючи швидше почути, які ж новини вони принесли. «Це чудовий край», – почали розвідники. «Тільки-но погляньте на ці плоди, які ми вам принесли». Вони показали настиглий інжир та соковиті помаранчі, а також на велетенське гроно винограду, яке двоє носіїв ледве спромоглися донести на жердині. Однак потім у їхніх голосах відчулася сумна нота. «Ця земля ніколи не буде нашою», – повели вони далі. «Міста тут укріплені, а люди – справжні велетні. Ми наче сарана поряд із ними». Після цих слів люди почали галасувати і сердито приступати до Мойсея. «Нам не слід було взагалі залишати Єгипет. Мабуть, Бог ненавидить нас, бо Він змусив нас здолати весь цей шлях, щоб тепер ми загинули серед пустелі, адже ми ніколи не оволодіємо цією країною». Тоді Калев, один із 12 розвідників, який досі мовчав, промовив: «Бог, звичайно, спроможний віддати нам ту землю, яку обіцяв. Нам слід лише мати готовність увійти до цієї землі». Ісус, який також був серед розвідників, підтримав його, благаючи людей покластися на Бога, який і допоможе їм. Але 10 інших спостерігачів хитали головами і повторювали: «Нам не вдасться, давайте відмовимося від цього». Люди слухали лише цих 10 розвідників і не звертали жодної уваги на Калева та Ісуса. Цілу ніч вони кричали та нарікали на Мойсея: «Нас усіх буде вбито, краще повернутися назад до Єгипту». Коли Калев та Ісус намагалися переконати їх, що слід покладатися на Бога, люди схопили каміння, погрожуючи закидати їх ним. Раптом яскраве сяйво спалахнуло з хмарового стовпа, що був над скинією Божою. І в тиші, що враз настала, Бог промовив до Мойсея: «Цей народ не вірить, що я можу дати їм ту землю, яку обіцяв. Вони не підкоряються мені і не увійдуть до цієї землі. Через свою непокору вони будуть мандрувати в цій пустелі ще протягом 40 років. Лише їхні діти увійдуть до цієї землі, і з ними двоє вірних моїх слуг – Калев та Ісус. Завтра, Мойсею, мусиш повертати назад від кордонів Ханаану, назад у посушливу голу пустелю».
0: Чого ми навчилися з цієї історії? Нічого не потрібно боятися, якщо з нами Бог. якщо ми боїмося чинити так, як наказує нам Бог, то ми грішимо. Ми цим дуже-дуже засмучуємо Бога. Тому, якщо ми знаємо, чого очікує від нас Бог, чинімо так, щоб нам не втратити благословення Боже. Але нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли ми знову будемо слухати Слово Боже. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого Радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля, зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів, ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами. Зараз ти сам все почуєш.
2: Такі смачні ці троянди. Рожеві смачніші за червоні. Чи червоні за рожеві? Я не знаю. Мені смакують і одні, і другі. Люблю троянди. Ніжні, хрумкі пелюстки, напоєння живою ранковою росою. Цікаво. А хто піклується про ці рослини?
3: Який жах! Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! Кабан кущі зім'яв! Тра-та-та-та-та! Кабан троянди поїв! Тра-та-та-та-та!
2: Ну чого ти так голосно розкукарікалася? Сороко, не кричи! Це ж просто квіти!
3: Тра-та-та-та-та! Ні, друже, це зовсім не квіти! Тобто не просто квіти, це лісові троянди! Ми всі звірі, які живуть тут! Піклуємося про кущі, поливаємо, виполюємо бур'яни. А коли троянди розквітають, їх пахощі відчутно аж за річкою. Це найкрасивіше місце в лісі. Ти що, не бачиш, що кущі огороджені парканчиком, біля якого прокладена стежечка, щоб кожен міг милуватися красою, але не робив шкоди?
2: Що таке для мене? Такого великого та здорового кабана невелика перепона у вигляді якоїсь загорожі. Правду каже, Сороко, я сюди прийшов із-за річки. І коли я відчув запах цих троянд ізблизька, то цей паркан просто зламав. До того ж, я вирішив, що якщо я з'їм кілька квіточок, то ніхто на мене не образиться.
3: Тра-та-та-та-та-та, тра-та-та-та-та, не образиться, не образиться. Та навіть я, Сорока, на тебе вже ображена. Подивися, якої ти шкоди наробив. Зараз прийде ведмідь поливати кущі. Він буде дуже на тебе ображений. Вон, чуєш? Вже гілки під його лапами шурхотять. Спитай сам, що він думає про твій вчинок.
4: Сороко, чого ти так голосно тарахкотиш зранку?
3: Тра-та-та-та-та, тра-та-та-та-та-та, кабан троянди поїв!
4: Що? Та як він наважився це зробити? З троянд лісові бджоли збирають нектар, а потім роблять мед, яким я люблю так ласувати. Кабан вирішив залишити мене без меда?
2: Який мед? Я ж просто з'їв кілька квіточок.
4: Ти що, не розумієш? Не буває просто квітів. Все взаємопов'язане. Ти з'їв квіти та поламав гілки. А бджоли тепер не зможуть знайти нектар. І переселяться до іншого лісу. І ми, ведмеді, залишимося без меду. Зараз я тебе поб'ю. Відчуєш на власній спині, що таке ламати наші квіти.
2: Ні, ні, не бий мене. Я все спробую виправити. Вчора за грибною галявиною у березовому гаю, що недалечко звідси, я об'їдав інші кущі. Але там ще залишилося. Я можу викопати звідти і принести сюди. Буде краще, ніж було. повір.
3: Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мені подруга ворона розповідала про те, що в сусідньому лісі хтось з'їв троянди. Але каже, що злодія так і не впіймали. Так от хто там квіти в березовому гаю пошкодив. Тра-та-та-та-та-та-та.
2: І навіщо я сказав? Так ніхто б і не дізнався б.
4: Я ось що думаю. Кабан, може, і не знав, що квіти не можна ламати. Але він має виправити свою провину, бо від його вчинку може постраждати весь ліс. Тому нехай скопає землю навколо кущів і принесе нові паростки. Але не ті, що залишилися у наших сусідів, а з дальнього поля. Там лісових троян багато. Звідти колись принесли рослини і в наш ліс, і в сусідній. Так, а ще те ж саме зробиш і нашим друзям, у яких ти з'їв троянди вчора. Так, кабане?
2: Так, ти, ведмедю, справедливий до мене. Погоджуюсь, що я маю посадити квіти там, де їх я поламав. І все зроблю, як ти говориш. Сороко, покажеш мені дорогу до трояндового поля?
3: Так, тра-та-та-та-та, покажу.
2: Ну і добре. Я багато чому навчився. А я тепер набагато обережніше ставитимусь до квітів в лісі, в полі, і також до тих квітів, які люди вирощують біля своїх будинків. Бо їх легко пошкодити, а виростити важко. І навіть якщо квіти ніхто не ростить, то все одно багато ними хто милується. Тож так добре, що інколи можна виростити нові троянди.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання. Але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейнбельт грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейнбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейнбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився, тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою і, зігнувшись, повільно вийшов із кімнати.

глухота Бетховена посилювалась. Пізнього літнього вечора, тоді, коли нічна тиша поглинає денні звуки, в маленькій кімнаті на шостому поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить близько, я не чую». Бетховен зупинився і потім з новою силою продовжував: «Дивуюсь, що є люди, які не помічають моєї глухоти під час розмови і приписують її моїй неуважності. Іноді, коли розмовляють у моїй присутності, я чую тільки звуки, а слів не розумію. А якщо хтось закричить, це для мене нестерпно». Бетховен піднявся з стільця і збуджено заходив по кімнаті. На якусь мить настала тиша, яку знову перервав різкий голос музиканта: «Що вийде з цього, знає тільки небо».

Стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі!» До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько, як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: ITUFHU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі малята, ось і настав час нашої із вами зустрічі. В ефірі передача «Абетка життя». Сподіваюся, що на сторінках «Абетки» ви вже дізналися багато цікавого і корисного. Сьогодні я познайомлю вас з дуже щирою і привітливою літерою – панею О. Ми зустріли пані О, коли прямували до її маєтку. Вона поверталася з лісу і несла повний кошик опеньків. О, як я рада зустрічі з вами! Я так люблю гостей, і мені є про що вам розказати. Був такий час, коли деякі жителі нашої країни трохи кепкували з моєї фігури. Звичайно, я зовсім не схожа на наших струнких красунь І та Ї. Тому я ображалася на те, що Господь не створив мене також високою і стрункою. Я майже перестала спілкуватися з іншими і сиділа у своєму маєтку зла та одинока. Але якось до моєї господи завітала пані М і запитала: «Чого тебе так довго не видно? Чи ти часом не захворіла?» Я поділилася своєю бідою. Пані М уважно вислухала мене і розповіла мені таку історію.
2: Образа. Ніхто не знає, коли це сталося – темної ночі чи увечері, а можливо навіть у день. Але сталося щось незвичайне. Чоловік, одягнутий у вишуканий смугастий халат з великою шовковою чалмою на голові, хутко підбіг до свого віслюка. По всьому було видно, що він дуже поспішав. Його одяг і благородний вираз обличчя свідчили про те, що це непроста людина. Але хто ж він такий і куди він поспішає? Це був царський радник і мудрець. Віслюк, безумовно, не міг швидко йти, і мудрець, мабуть, поганяв його палицею. Брови його були насуплені, уста тісно стиснуті, він був дуже сердитим. Чому? Його образили. Здатність ображатися – то не найкраща риса характеру. Вона може завдати великих неприємностей. Мудрець образився на царського сина, Авесолома, за те, що той не послухався його поради. Як він міг його, мудрого Ахітофела, не послухатись? «Краще мені померти», – в розпачі думав він. Таким чином Ахітофел наближався до рідної домівки. Та образа не полишала його. Вона все сильніше оволодівала ним. Швидко увійшовши у будинок, Ахітофел схопив свиток і перо, сів за стіл і почав щось писати. Він склав заповіт для своєї родини. Його настрій ставав усе гіршим. Він уже зовсім не відчував голосу Святого Духа. Образа затуманила собою все. В Біблії написано, що царський радник повісився. Як бачите, навіть мудреці втрачають розум, коли сприяють гріху. А образа ніколи не ходить одна. За нею по п'ятах завжди тихо крадуться гнів та здрість. Діти також ображаються. Маленька Соня, якій було лише 4 роки, образилась на тата. Тато обняв не її, а братика. Незабаром обід, і вона вирішила не сідати за стіл, навіть тоді, коли всі будуть її дуже вмовляти. «Нехай вони побачать, як їм буде дуже погано без мене», – подумала вона. Соня залізла під стіл і затихла там. «Донечко, йди до мене, я обійму тебе», – покликав тато. Але Соня не озиралася. Скільки її не кликали. Дорослі вирішили більше не звертати на неї уваги. А під столом так темно і сумно. Соня думала, хоч би ще раз покликали. «Я вже так давно хочу їсти, а обід так смачно пахне». Та ніхто її не кликав. Зрештою, дівчинка ображена, з розкоєвшим

0: пошкодженим волоссям і сльозинками на червоних пухкеньких щічках вилізла з-під столу. Ніхто навіть не подивився на неї. Мовчки, тихенько вона пішла вмиватися. Потім підійшла до татка і попросила вибачення. «Я більше ніколи не буду ображатися». Тато міцно обійняв її і сказав: «Я дуже радий, що у нас така розумна дівчинка». Соня почувалася щасливою. Відтоді у неї ніколи не виникало бажання на будь-кого ображатися. Дівчинці завжди було весело і радісно. Вона дорожила друзями, а вони любили її. Коли Соня підросла та навчилася читати, вона якось прочитала про Ісуса і дізналася, що його не раз дуже сильно ображали люди. Одного разу вони навіть хотіли зіштовхнути його зі скелі у глибоку прірву. Та він усім і все прощав. А коли Ісуса заарештували, його зв'язали і били різками. Дорослі люди зв'язали йому очі, щоб погратися у жорстоку гру. Відгадай, хто це? Вони били його по голові і обличчю, сміялися і кричали: «Якщо ти правда Бог, то відгадай, хто тебе вдарив?» І плювали йому межі очі. Дорогі діти, Ісус – Бог, і тому він знав, хто і скільки разів його вдарив. Та він прийняв рішення померти за цих грішників. А якби він ображався, то не зміг би їх спасти. На хресті Господь молився за своїх ворогів: «Прости їм, Отче, бо не знають, що чинять». Ісус переміг образу, переміг гріх, переміг смерть і воскрес. Тепер він на небі і завжди бачить, якщо нас хтось ображає. І буде краще, коли сам Ісус заступиться за нас. А нам потрібно лише просити Його про це. «Люба моя, – мовила пані М, закінчивши свою розповідь, – подивись навколо, скільки різних речей є поряд із нами, схожих на тебе, і вони радіють тому, що саме такої форми. Адже неможливо уявити собі колеса, машини або м'яч з стрункими паличками. А поглянь на свій сад та город. Хіба можна уявити вишні, яблука, апельсини і навіть красуню капусту іншої форми? Тому, коли образа знову підступить до твого серця, подивись навколо себе і знайди поряд того, хто схожий на тебе, і зрозумій, що ти не один. З того часу я радію кожному дню, кожному гостеві, хто до мене заходить, і навіть тим, хто колись з мене кепкував. Ось така моя історія».
1: З вами була програма «Абетка життя».

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: радійте з тими, хто радіє. А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Я б тоді могла в школі вчитися. Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Ви думаєте, що такого не буває? Ще як буває? Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Це було жахливо. Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Бог послав для Йони велику рибу. Це, напевно, був кит. Але кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть. Не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Як це важливо вчасно попросити прощення. Це я сама знаю зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Я думаю,
що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте, до зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Христос любив усіх людей, а особливо хворих, грішних, кому здавався світ оцей таким похмурим і невтішним. Хоч він любов добро творив, та не усі це розумів, через наклепи ворогів Христа до страти засудив. Ісус прийняв Голгофський хрест, терпів наруги і страждань, мовчав, пізнавши зраду і смерть. Хоч міг спинити ті знущання, він став заступником для нас перед святим Всевишнім Богом. Яким нелегким був той час, що в небо нам

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

হ্যাঁ।

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Цікавий. За дверима аж горять втолі оченята. Дуже хочеться узнати, що там каже тато. До дверей він притулився, нашорошив вуха, у щілину всунув ніс і тихенько слуха. Та швидка рука чиясь двері причинила і цікавому якраз носа прищемила.
0: Дитячі веселинки.
1: Онисько. Вниз по сходах тупу-тупу ніс Онисько миску супу. Мама каже: не впади, обережненько йди. Не впаду, гукнув Онисько, я ж тримаюся за миску.
0: Дитячі веселинки.
1: Вже й рукава засукав. От Іванко молодець, змайструвати хотів стілець. Вже й рукава засукав. Та оглянувся і став. Не було ж ні молотка, ані дошки, ні гвістка, то й не починав.
0: Дитячі веселинки.
1: Порадила. Туди-сюди тупцюється хлопчик біля броду. З річки носить він на берег пригорщами воду. «А навіщо це ти робиш?» – мовила сестричка. «Дуже хочу я всю воду виносити із річки».
2: «Ну і чудний!» – мала сказала. «Розум де у тебе? Щоб всю воду вибрати з річки, відра взяти треба!»
0: Дитячі веселинки.
1: Де ж п'ятий?
3: Мне хустиночку в руці, гірко плаче Віра. В мене 5 було стільців, а тепер 4.
1: Взявся братик рахувати. 1, 2, 3, 4, 5.
2: Віро, плакати облиш, ти ж на 5-му сидиш.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Привіт, друже! Якщо тобі від 5 до 15 і ти цікавишся важливими речами, наприклад, чи є в людини душа, як позбутися неприємностей, або ж як жити без хвороб, то запрошуємо тебе слухати і навіть бути учасником нової передачі про важливі речі для батьків та малечі. Давай знайомитись. Моє ім'я Алла. Я запрошую тебе в компанію Андрійка та Ангелінки, їхніх тата і мами, а також лікаря Олега Миколаєвича Сухомлина. Ми всі хочемо дізнатися про тебе. В кінці передачі я скажу нашу адресу, і ти напишеш нам листа. Гаразд? Ну що ж, розпочнемо? Для початку давай подумаємо, що є навколо нас такого, чого ми не бачимо. Правильно! Я думаю, що ти зразу пригадав повітря. А ще? Якщо ти вже вивчаєш фізику, то чув про магнітні поля. Вони теж невидимі. А сьогодні ти дізнаєшся про хитрих і небезпечних істот, якими кишить все навколо. Але ми їх теж не бачимо. Лікар розповість, хто вони і як їх знешкодити. Увага!
1: Андрію, закривай рот, коли кашляєш. Віруси вилітають.
2: Які ще там віруси? Апчхи, в мене просто грип.
1: Мама казала, що грип – це якийсь вірус. Він літає в повітрі, а потім потрапляє в тіло людини.
2: Це що ж? Виходить, що в моєму носі сидить вірус? Апчхи!
3: Андрійку, тобі потрібно до лікаря.
2: Не піду я до лікаря.
3: Не бійся, я знаю одного незвичайного лікаря. Він дуже добрий.
2: Не може бути. Якщо лікар, значить робить уколи.
3: Не бійся. Він хороший спеціаліст. І крім того, дуже мудрий. Знає багато цікавого.
1: А він розповідає цікаві історії?
3: Так, звичайно.
1: Я теж хочу. Ходімо до нього зараз.
3: Ходімо. Я покажу його кабінет, і ви не пожалкуєте.

0: Лікар Олег Миколайович, Сухомлин.
1: Заходьте. О, до нас ідуть дітки. Давайте знайомитись. Мене звати Олег Миколайович.
2: Я Ангеліна, а це мій братик Андрій.
3: Доброго дня, друже. От Андрійко трохи захворів. Думаю, ти зможеш йому допомогти і даси корисні поради, як не хворіти. Що ж, я думаю, ви подружитесь, а я поспішаю в справах.
0: Олег Миколайович, а ви не будете давати уколів?
1: Думаю, цього разу ні. О, друже, схоже, в тебе грип. Так, і температура є.
2: А правда, що грип – це вірус?
1: О, ви вже чули про віруси. А хочете їх побачити в мікроскоп?
4: Так, хочемо.
1: Дивіться сюди.
0: Ой, це що за страховиська?
2: Які цікаві.
0: Поглянь, вон той ніби їжак з колючками.
2: А оце ніби медуза.
1: Оце і є віруси.
0: Віруси?
1: Так, віруси. Це одна з найпростіших форм існування живих організмів. Але, як бачите, вони не такі вже й прості.
4: Бачимо, вони гидкі.
1: Віруси схожі на конструктори-трансформери.
0: Я знаю, це коли солдатика можна перетворити на автомобіль, потім на літака, потім знову на солдат.
1: Так, віруси складаються з частинок, але можуть змінювати свою форму.
2: А для чого це їм?
1: Щоб вижити в іншому живому організмі. Насправді, віруси дуже маленькі.
0: Звідки ж вони взялися?
1: О, це цікаве запитання. Але, на жаль, ніхто з вчених досі не може на нього відповісти. Я думаю, що виникнення вірусів найкраще пояснює Біблія. Мабуть, віруси з'явилися після того, як людина вперше не послухалась Бога і згрішила. Саме тоді почалися хвороби. Коли Бог створив світ, то вірусів в ньому не було. Тоді на землю не випадав сніг, не йшов дощ, завжди було сонячно та тепло, було багато кисню. В таких умовах віруси не могли розмножуватися, а якщо вони й були, то менш агресивні, ніж зараз. Також і люди були міцнішими, так що віруси їм не шкодили. Але умови життя змінились. Про це я вам розкажу трохи пізніше. Сьогодні віруси шкодять багатьом людям.
0: А де ж вони живуть?
1: Віруси живуть і розмножуються от хоча б у тобі.
0: Бррр.
1: А вони живуть у людях, тваринах.
2: Ой, бідненький наш Мурзик, у нього теж напав вірус, він часто чхає.
1: Чхають не тільки від вірусів, а й від інших подразників слизової оболонки носа. Це може бути пил, незвичайний запах, навіть яскраве сонячне проміння.
0: То наш Мурзик надихався дезодоранту, яким ти його вранці кропила.
2: А як же дізнатись, від чого саме ми чхаємо?
1: Я вам розповідатиму далі. А ви самі зрозумієте як. Так от, потрапивши на рослинку чи камінь, вірус живе не довше кількох десятків хвилин. Але коли потрапить до нашого носика чи в гортань, чи в очі, то тут йому добре живеться. Він швиденько розмножується і по всьому тілу шукає нових клітин для життя.
2: То так він може захопити всі наші клітини, і ми загинемо.
0: Лікарю, я не хочу помирати. Якось виженіть ці віруси з мене.
1: Не хвилюйтеся. Бог передбачив і захист від вірусів.
0: Це, мабуть, якісь ліки. Швидше давайте, я вип'ю навіть гіркі.
1: Звичайно, ліки з'явились пізніше. Але захист від хвороб є в самій людині. На боротьбу з вірусами виступає імунна система нашого організму. І чим вона міцніша, тим швидше вірус буде переможений. Під час цієї боротьби підвищується температура. І це не дивно, адже розпочався справжній бій.
2: Послухайте! Але ж температуру легко виміряти. Я вже вмію користуватись термометром.
0: Отже, якщо температура висока, то в тілі замножився вірус. І він хоче знищити нас. Але ж ми не здаємося, ідемо в наступ.
1: Молодці, що здогадались. Саме так. Часто температура – це ознака боротьби імунної системи з вірусами.
2: Андрійку, потрібно негайно виміряти температуру Мурзику.
0: А раптом моя система програє в отій боротьбі, і я помру.
1: Не хвилюйся, Андрійку. До бою можна підключити ліки. Але щоб встояти в боротьбі з вірусами або взагалі не хворіти, можна самотужки зміцнювати свій імунітет.
2: Цікаво, як це? Ви ж казали, що імунну систему створив Бог. Хіба ми можемо її змінити?
1: Але ж Бог наділив нас розумом. Він створив нас схожими на себе. Люди мислять, творять, відкривають нові закони. Наприклад, медики, вивчаючи тіло людини, вивели кілька правил, як зміцнити свій імунітет.
2: А я думала, що правила бувають тільки в математиці і в письмі.
1: Правила медицини ще важливіші.
0: І то правда, адже від них залежить наше здоров'я.
1: І самопочуття. Ви хочете їх знати?
2: А вже ж, кажіть швидше.
0: А, я здогадався. Мабуть, чистити зуби, мити руки перед їжею, закутуватись.
1: Не засмучуйся, Андрійку. Наші правила трохи приємніші. Правило перше. Систематично протягом однієї години на день займатися фізичним навантаженням, грати з м'ячем, наприклад, у футбол.
0: Ух ти, футбол? Оце так процедура. Я вже біжу її виконувати. Геть уроки, нумо зміцнювати імунітет. Ви такий мудрий лікар. Кажіть швидше друге правило. Мабуть, з'їдати не менше 4 пачок морозива на день.
1: Не спіши, Андрійку. Футбол чи інші фізичні вправи справді важливі. Але ж ти розумієш, що заміняти ними виконання домашнього завдання не можна.
0: Та розумію.
1: А от щодо їжі, то друге правило гласить. Їсти свіжу їжу, половина з якої повинні бути овочі і фрукти.
2: О-о, фрукти ми любимо, а ще всілякі соки.
1: Добре, але запам'ятайте, будь-яку рідину слід вживати за 15 хвилин перед їжею, а не після неї. А от після їжі не пити протягом 2 годин. Їжу потрібно добре пережовувати. Від цього буде знешкоджено багато вірусів та інших шкідливих бактерій.
0: Ох, вже ці віруси! Ні, я не хочу хворіти. Як ви казали вживати рідину?
1: За 15 хвилин до їжі і аж через 2 години після неї.
0: Ангеліно, запиши.
1: Ну і третє правило.
2: Знову щось смачненьке?
1: Я б сказав солоденьке.
0: Пряники?
2: Цукерки?
1: Ніколи не вгадаєте, бо це не їжа, а сон.
2: Справді? І як ми не здогадались? Сни теж бувають солодкими.
0: Олег Миколаєвич, тільки не кажіть, що треба рано вставати.
1: Я скажу одне. Третє правило. Спати потрібно не менше 8 годин на добу.
0: Чудово! Я б спав і до 12-ї дня, якби не до школи.
1: Спати до 12-ї немає потреби, якщо заснути о 10-й вечора.
2: Та ви що? О 10-й тільки починаються найцікавіші телепередачі.
1: А це вже протирічить третьому правилу. О 10-й і не пізніше. Інакше...
0: Мої віруси. О 10-й? Так о 10-й. Не сперечайся, Ангеліно, бо ще й ти захворієш.
2: Олег Миколаєвич, нам сподобались ваші правила.
0: І зовсім не важкі.
1: Ви їх добре запам'ятали?
0: Так. Футбол.
1: Не тільки футбол, фізичні вправи.
2: Друге, правильне харчування, фрукти, овочі.
0: Третє, спати 8 годин, лягати не пізніше 10-ї.
2: Ми дякуємо за таку цікаву розповідь.
0: А можна ще до вас приходити?
1: Звичайно.
2: І ви знову розповісте нам, як ми створені?
0: Що в нас всередині?
1: А як же?
0: Дякуємо.
2: До побачення.
1: До зустрічі.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій слухає, як сміється Господь. У батьків Ксаверія є товариш – виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди-но навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні листочки, що виблискують на сонці. Він знаходить листок, на якому немає вже жодної зеленої цяточки. Зовсім червоний. Такого гарного листка Ксаверій ще не бачив. «Мій Господи, як це прекрасно!» – вигукує він. Його голос звучить надто дзвінко в тиші осиного дзищання. Ксаверій прислуховується до власного голосу і сміється від здивування. «Мій Господи!» Тепер вже ледь чутно промовляє Ксаверій, ніби остерігаючись, що хтось може його почути. Але поблизу немає нікого. Він стоїть перед сітчастою огорожею зовсім один. «Ти?» – лине в тишу голос Ксаверія. «Ти, мій Господи! Такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив!» У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Ксаверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Ксаверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді, оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна!» І я засміявся тоді від щастя. Ксаверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Ксаверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою. І раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже «високо і низько», «урочисто і тихо одночасно», так, як сміються разом мама і тато. Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога, звали того ненависника Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібен. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз отой плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала й Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу. Тепер їм стало соромно. Не хотілося потраплятись комусь на очі, тож обоє сховались. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч. Але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємося», – відповів Адам. «Боїмося тебе». «Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Своє. Привіт, мій друже! Це я, Еля, і я рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Якщо ти любиш усе нове і цікаве, то ти потрапив саме туди, куди потрібно. Вперед за пригодами! Ой, почекай, друже, здається, я побачила давнього знайомого. Точно, так і є. Це маленьке сіре мишеня. Зазвичай цей пустун нікому не дає спокою, а сьогодні сидить дуже тихий і сумний. Мишеня, що сталося? Чому нудьгуєш?
1: А мені більше немає з ким грати.
0: Як? А де ж твій друг Сіня?
1: Друг? Ось до тебе справжні друзі приходять у подвір'ячко. А мій виявився зрадником. Більше не хочу навіть чути про нього.
0: О, я бачу, ти дуже скривджений. Не знаю, що зробив Сіня, але, можливо, він не винен.
1: Що? Ти навіть не уявляєш, що вчора сталося. Якби ти знала. Уф, це мав бути сюрприз для тебе. Загалом ми 3 місяці збирали гроші на подарунок. А вчора увечері Сінька зустрів злого щура Бесі. Він тільки налякав Сіньку, і він відразу ж віддав йому усі гроші. Боягуз і зрадник, ще й наважився пробачення у мене просити. Не дочекається.
0: Так, неприємна історія. Але ти впевнений, що на його місці повівся б інакше?
1: Ще пак! Та я бився б з Бесі! А Сіньки я тепер не довіряю і ніколи його не пробачу.
0: Все ж я хочу, щоб ти не поспішав з висновками.
1: Не намагайся мене переконати.
0: Навіть і не думала. Просто я хочу розповісти тобі одну історію, записану у Біблії. А як вчинити, ти вирішуватимеш сам.
1: Добре, якщо так, то розповідай.
0: Почекай, мишеня, ти забула, що до мене прийшов друг. Друже, добре, що ти тут. Історія, яку я хочу сьогодні розповісти, дуже цікава. Тому залишайся з нами, не пошкодуєш. Влаштовуйся зручніше і приготуйся слухати. Отже, уяви, що ми в Єрусалимі, напередодні свята Пасхи. Вечір. Ми сидимо за столом з Ісусом і 12 учнями. Усі жваво розмовляють між собою. Раптом Ісус тихо вимовляє фразу, після якої усі замовкають і у подиві дивляться один на одного. Сьогодні Господь вже так багато сказав незрозумілого і нового, але тепер учні були просто розгублені.
1: Що ж таке Він сказав?
0: Ісус вимовив: «Туди, куди я йду, ви не можете йти». Один з учнів, Петро, вигукнув: «Господи, з тобою я готовий до в'язниці і на смерть йти!»
1: Молодець, Петро! Так поступають тільки справжні друзі!
0: Почекай, ти не знаєш, що було далі. Ісус відповів йому: «Не проспіває півень сьогодні, як ти тричі відмовишся від мене». Але Петро не погоджувався. Він навіть уявити собі не міг, що може так вчинити. Адже він щиро любив Ісуса. Але, на жаль, усе саме так і сталося.
1: Не може бути!
0: Коли Іуда зрадив Ісуса, усі учні розбіглися. Господа схопили і відвели у палац первосвященника.
1: І Петро втік?
0: Ні, він крадькома пробрався у двір первосвященника. Там було багато людей, які грілися біля багаття. Петро теж підійшов погрітися. Він дуже хотів дізнатися, що ж сталося з Ісусом.
1: Який він сміливий!
0: Не зовсім так. Раптом одна із служниць первосвященника підійшла до Петра і, придивившись, голосно сказала: І цей був з Ісусом. Але Петро відрікся перед усіма, сказавши: «Я не знаю його».
1: Петро був справжнім другом Ісуса. Він не міг так вчинити. Я зрозумів. Петро, напевно, придумав якийсь план, як звільнити Господа. Тому і сказав таке.
0: Ех, мишеня. На жаль, у Петра не було ніякого плану. Він просто злякався. Тому незабаром, коли його впізнала ще одна людина, то Петро знову відрікся від Ісуса. Пройшла ще одна година, і знайшлася інша людина, яка опізнала Петра. Вона вигукнула: «Точно! І цей був з Ісусом у саду!» Петро почав говорити, що це неправда, і в цей час заспівав півень.
1: «Ой, сталося саме те, про що попереджав Ісус! Напевно, після того, що сталося, він навіть не став розмовляти з Петром! Я б на місці Господа ні за що його не пробачив!»
0: Мишеня, справжні друзі уміють прощати. Тому Ісус саме так і вчинив.
1: Там що, так і написано у твоїй Біблії?
0: Так, Петро зрозумів, що зрадив кращого друга, і гірко заплакав. Він дуже сильно любив Ісуса. Господь це знав і тому пробачив Петра.
1: Оце так! Неймовірно! А я не хочу пробачити Сіню із-за якихось жалюгідних монет!
0: З того дня Петро став найвірнішим і відданішим другом Ісуса. Усі ми іноді здійснюємо помилки. Друзям потрібно навчитися прощати один одного. Пробач Сіню, і ти побачиш, що він ще сильніше любитиме тебе. Він стане твоїм найвірнішим другом.
1: Оце так! Ой, потрібно терміново знайти Сеню. Я бачив, як він плакав у кущах малини. Сеня! Сеня! Сеня!
0: Мишеня, почекай! Втекло. Думаю, що з цього дня Мишеня і Сеня стануть ще кращими друзями.
2: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

Друже, якщо тебе хтось зрадив, постарайся його пробачити. І я впевнена, що так ти знайдеш вірного і відданого друга. Але, на жаль, час нашої програми добіг кінця. Пообіцяй, що наступного разу ти обов'язково заглянеш у наше маленьке подвір'ячко. Я чекатиму

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай.
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
6: А чому це я у всьому винен?
5: Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
5: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
7: Який жаль.
5: Це точно. В мене відразу з усіх боків встромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
5: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
5: Якщо ти дерево, то де ж твоє листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
5: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
5: Не знаю.
7: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
5: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
8: Що мені робити?
5: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: що у нас тепер є ще один друг – ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
3: Бувай!
1: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 265.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що таке смерч? Смерч – це локальне атмосферне явище, пов'язане з утворенням обертового стовпа повітря, що тягнеться у вигляді темного рукава від грозової хмари до землі або води. Смерч засмоктує все на своєму шляху – пил, воду, дерева, машини, будівлі тощо. Він може за лічені секунди осушити ставок або річку і спричинити величезні руйнування. У середині смерчу швидкість вітру досягає 500 км за годину. У США смерчі називаються торнадо.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, як виникають вулкани?
2: Вулкани утворюються над тріщинами в земній корі, якими назовні вивергається лава, гази, попіл і водяна пара. Зазвичай вулкани – це особливий тип гір, які досягають 6000 метрів заввишки. Витоки численних земних вулканів варто шукати у верхніх шарах мантії завглибшки до 100 чи 150 кілометрів. Температура там зазвичай досягає 1300 градусів за Цельсієм, тому частина гірських порід плавиться і перетворюється на палаючу в'язку рідину – магму. Маючи меншу густину, ніж навколишні гірські породи, магма піднімається нагору тріщинами і каналами. Там вона накопичується в порожнинах, магматичних вогнищах. У міру наближення до поверхні тиск зменшується, розчинені в магмі гази розширюються і виштовхують магму нагору.
0: Цікаво!

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», – відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», – заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам. Більш за все Івасику не подобалось насаджувати черв'яка на гачок, бо вони йому були бридкі. І він запропонував дідусеві ловити рибу на варений горох. «Мабуть, ти, хлопчику, правий. Не хоче риба клювати на черв'яка. З'їдає половину і тікає», – погодився дідусь. Тоді Івасик почав старанно насаджувати на гачок приманку для риби, а дідусь подалі від берега закидав відразу дві вудочки. Чекали довгенько. Раптом Івасик порушив тишу. Сидячи навпочіпки і підперши кулачками підборіддя, він став молитись. Він знову і знову просив Бога допомогти йому з дідусем вловити хоч одну, але величеньку рибину, щоб вистачило покуштувати усім рідним. Дідусь слухав молитву онука, і серце його раділо, що Івасик звернувся не до нього, а до самого Господа за допомогою. Та раптом онук обернувся і схвильованим голосом наказав: «Дідусю, скоріше тягни!» Дідусь смикнув вудочку догори. На сонці сріблом заблищав чималенький короб. Івасик метушився коло дідуся і хвилювався, щоб риба часом не зірвалась з гачка і не впала знов у озеро. Хлопчик радісно вигукував: «Боже, дякую тобі, що почув мене і дав таку рибину!» Дідусь сміявся і лише стримував онука від галасу, бо, мовляв, сполохає всю рибу в озері. Підійшли сусідські рибаки подивитись на улов, бо самі ще нічого не вловили, хоч раніше всіх прийшли на озеро. Коли один з них спитав, як це їм вдалося, дідусь навіть не встиг і рота відкрити, як Івасик відповів, що це Господь їм послав, почувши його молитву з проханням до нього. «Який Господь?» – сміючись запитав рибак. Івасик враз перестав радіти і здивовано сказав: «Ви що, не знаєте Господа? Ви що, не просили Бога допомогти вам ловити рибу?» Рибак, уважно дивлячись на Івасика, запитав: «А ти, що такий малий і вже віриш в Бога? І в те, що це саме Він допоміг вам впіймати рибину?» Івасик з гордістю відповів, що вірить у Всевишнього і дуже любить Господа, а також навіть не сумнівається, що це саме він допоміг впіймати цього великого короба. Рибак слухав, а Івасик йому розповідав, що з батьками, бабусею і дідусем вони завжди читають Біблію, як в молитвах розмовляє з Господом і що Бог йому в усьому допомагає, а також любить його. Дідусь слухав їхню розмову, і у нього раділо серце. Обідали всі разом. Івасик відповідав на усі запитання, а рибак уважно слухав його. Рибалка була дійсно вдалою. Всі йшли з чудовим настроєм додому. Рибак домовився з Івасиком на наступну рибалку йти разом, аби ще більше послухати та дізнатися від нього

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі програма «До речі».
1: Привіт! До речі, чи часто ви ображаєтесь на своїх друзів і не слухаєте їхніх пояснень? А може вони повинні були так вчинити?
2: Сьогодні за вікном стільки снігу,
1: радісно думав Петрик.
2: Тепер Юрко нехай тримається. Я обіцяв йому сніговий обстріл. Списати самостійно мені не дав. Ось тепер нехай знає.
1: Уроки закінчилися, як завжди, о пів на п'яту. Петрик швидко зібрав речі з парти і побіг на вулицю. Але перед цим попередив Юрка.
2: Юрко, бачиш, скільки снігу? А я обіцяв, що ти поплатишся за те, що списувати не даєш. Тепер тримайся, я чекатиму на тебе у своїй засідці.
1: Петрик навіть не звернув уваги на те, що Юрко хотів пояснити, чому тоді так сталося, чому він не допоміг на математиці. Тамара Олексіївна, їхня учителька, попередила Юрка, якщо дасть списати, отримає двійку. Вона не могла перевірити знань Петрика, бо він постійно списував, а сам вчити не хотів.
3: Ну що ж, доведеться зазнати снігового обстрілу,
1: подумав Юрко. Він поволі зійшов з третього поверху і вже направлявся до дверей, як побачив, що сторож відчинив інші двері. Хлопець швиденько вийшов тими дверима і пішов додому. Здаля він побачив Петрика, який насторожено сидів у засідці.
3: Сиди, сиди, сніговий месник,
1: подумав Юрко і попрямував додому. Петрик справді ще трохи посидів, добряче замерз, махнув рукою і теж пішов додому.
2: А ну його того Юрка! Напевно перелякався, та й у школі ночує. Скільки висадів, а завтра контрольна з математики, треба ж вивчити.
1: Наступного дня сніг почав танути. Сніжки, як Петрик не намагався, вже не ліпилися.
2: Снігова помста відміняється,
1: подумав він. Петрик написав контрольну на четвірку. Тамара Олексіївна похвалила його і пояснила, чому Юрко не давав йому списувати. Хлопці помирились і потім, сміючись, згадували цю пригоду. До речі, не потрібно одразу ображатись на друзів, не вислухавши пояснень. Може, вони змушені були так вчинити? До побачення!
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацки живуть і напомацки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати, рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, розплющ очі. Якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач, яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище – Сонячна. батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марне. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав. Думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Що ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: все-таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Хліб земний та хліб із неба.
2: Продовження історії. Це нелегка праця – виростити хліб. І до того ж, урожай залежить не тільки від зусиль людей. Дощі або посуха, град або сарана – от небезпеки, які загрожують посівам. Як уберегти ці тендітні, тоненькі колоски, що від найменшого вітру починають рухатися? Над полем не поставиш дах, не обнесеш його високим парканом, не натягнеш зверху тент. Хто може захистити майбутній урожай? Тільки Бог. Тільки всесильний творець, який управляє силами природи і наказує вітрам віяти, а дощам литися з неба. Мудрий і люблячий Господь винагороджує зусилля людей, і рік у рік земля приносить урожай. Тому в багатьох народів є традиція відзначати свято врожаю. Люди дякують Богові і радіють, що Господь зберіг урожай. В Ізраїлі перший сніп приносили в храм і присвячували його Богові. Бог не має потреби

святий хліб. Його не можна було їсти нікому, крім священників, які служили в храмі. Ісус Христос сказав: «Я хліб життя, я хліб живий, що з неба зійшов». Люди не розуміли, чому він порівнює себе з хлібом. А коли Христос сказав, що той, хто їсть цей хліб, не помре, багато людей взагалі злякалися цих слів. Що мав на увазі Ісус? Окраєць хліба, ячміни або кукурудзяний корж можуть зміцнити сили людини, підтримати в ній життя. А Ісус Христос – це небесний, духовний, вічний хліб. Як не можна їсти цей хліб? Прочитай початок першого розділу Євангелія від Івана. Споконвіку було Слово, а Слово було у Бога, і Бог було Слово. Ці рядки – немов слова прекрасної стародавньої пісні. Серце завмирає, торкаючись їх. Вони – про Ісуса Христа, Господа нашого. І Слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті і правди. І ми бачили славу Його, славу, як однонародженого від Отця. Подякуй Богові, що на твоєму столі сьогодні є хліб. Попроси Його про тих, хто голодний. Нехай Господь подбає про них. І не забувай про небесний хліб. Візьми Біблію і прочитай розділ Євангелія від Івана. Ісус хоче відкрити тобі ще багато своїх таємниць.

0: Читаючи Біблію, ти споживатимеш небесний хліб. І коли ти братимеш до рук окраєць звичайного хліба, подумай, як дорого він дається людям, хоча й не завжди високо цінується.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Я щасливий, бо турбот небагато маю. Про потреби всі мої Бог дбайливий знає. Все, що треба, він дає. Дім, батьків, здоров'я оточив мене Господь своєю любов'ю.

0: Господь завжди дарує нам добро.
1: Чи отримував ти подарунок, якому був не дуже радий? Може б ти хотів нового м'яча або цуценя? А тобі подарували шкільного ранця та олівці.
0: Твої батьки, звісно, знають, про що ти мрієш. Знають, чому ти радітимеш, і намагаються порадувати тебе.
2: Але іноді вони дають тобі не те, що тобі хотілося б мати, а те, що тобі необхідно.
1: Наприклад, шкільного ранця, який потрібен тобі для школи. І це не означає, що ти отримав поганий подарунок.
2: Невже ти гадаєш, що твої батько і мати хочуть дати тобі щось погане?
0: Приблизно так діє і Бог. Він знає, що для нас добре, і він знає це краще за нас самих, і краще за наших батьків. І не тільки знає, він не може дати нам щось погане, бо він добрий і любить нас.
2: Тому Яків, котрий цілком імовірно був братом Ісуса, писав у своєму посланні: «Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Захотівши, він нас породив словом правди,

0: щоб ми стали якимсь первопочином творів його.
1: Де світло, там і тінь, кажуть у народі. Якщо будинок освітлений сонцем, то він видається світлим і теплим. Але за будинком, куди сонячні промені не дістають, тінь і прохолода.
2: І в нас людей так. Навіть якщо ми робимо людям добро, і вони чинять так само, іноді трапляється, що ми можемо їх скривдити і заподіяти зло. Чи поводився ти коли-небудь погано зі своїм другом? Або бажав йому чогось поганого?
0: Це відбувається тому, що ми за своєю сутністю недобрі, і наше серце зіпсоване.
1: Тільки Бог може очистити його, тільки Він може змінити нас, щоб ми чинили так, як Він, тобто добре.
0: У серці Бога немає тіні. Сяйво, безлічі світил у небі, створених Богом, іноді здається більш яскравим, іноді менш. Унаслідок того, що земля обертається навколо своєї осі, сонце вранці сходить, а ввечері заходить і настає ніч. Але Бог незмінний. Він учора, сьогодні і навіки той самий. Він не посилає нам сьогодні добре, а взавтра погане. Він за своєю сутністю добрий і тому не робить зла. Усе добре приходить тільки від нього, нашого Господа.
2: Але найкраще, що Бог нам хоче дати, це народження згори. Він хоче зробити нас новими людьми. Він хоче, щоб ми вірили в Його Сина, Ісуса Христа. Ісус заплатив своїм життям за всі наші гріхи, за тінь у нашому серці. І своїм воскресінням Він приніс нам світло життя. Ми вже тепер можемо жити оновленим життям.
1: Бог цього хоче. Чи хочеш цього ти? Можеш сказати про це Ісусові в молитві, а потім розповісти про Господа іншим дітям, які теж хочуть жити з Ісусом. Таким чином ти передаси далі те добро, що Бог дарує тобі.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

чому мама так хвалить. Пішла мама на роботу, а вдома залишилась шестирічна дівчинка Люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти, а потім думає: «Зварю борщу». Мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине. Зварила Люда борщу, попробувала, борщ несмачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що Люда зварила страву. Насипала борщу, їсть і хвалить: «Ой, як смачно ти ж борщу зварила, дочко!» Люді ніяково слухати ці слова, адже вона пробувала борщ, він несмачний. Думала Люда, думала, чому ж мама так її хвалить?

0: а серце тобі нічого не наказало. Андрійко прийшов зі школи і побачив заплакану матір. Він поклав книжки і сів за стіл. Чекає обіду. А тата відвезли в лікарню, каже мати. Занедужав наш батько. Вона чекала, що син занепокоїться, стривожиться, та син був незворушливий і спокійний. Мати великими очима дивилась на Андрійка. «А нам завтра до лісу йти», – каже Андрійко. «Завтра ж неділя. Учителька наказала, щоб ми усі прийшли до школи о 7 ранку». «То куди ж ти завтра підеш?» – запитала мати.
1: «Як куди? До лісу. Так, як наказала вчителька».
0: «А серце тобі нічого не наказало?» – запитала мати і заплакала.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Вкрилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. «Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко». Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити зьобу. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

0: Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: Вітаємо на хвилях Світлого Радіо. Сьогодні ми розкажемо про непросте життя відомого австрійського психіатра, психотерапевта і філософа єврейського походження Віктора Еміля Франкла.
3: У світі він відомий як творець одного з видів екзистенціальної психотерапії – логотерапії. Згідно з логотерапією, рушійною силою людської поведінки є прагнення знайти та реалізувати існуючий у зовнішньому світі сенс життя. Одною з ключових саме людських властивостей є воля до сенсу.
2: Віктор Франкл народився 26 березня 1905 року у Відні, в середньозабезпеченій єврейській родині. Його мати, про що він завжди згадував з гордістю, вела свій рід від одного із знаменитих хасидських мудреців Рабі Льова з Праги. Франкл описував свою матір як втілення добра та дуже сердечну емоційну жінку.
3: Батько був для нього прикладом праведності, людиною суворою та зібраною. До батька Віктор завжди відчував величезну любов і прихильність. Батьки були дуже релігійними. Дитинство Віктора було благополучним. Він відчував турботу, підтримку, захист і свободу одночасно.
2: Франкл був людиною глибоко релігійною. Про Бога він пізніше говорив як про найбільш інтимного співрозмовника у своїх внутрішніх діалогах.
3: Досить рано у дитинстві у Віктора Франкла виникло бажання стати лікарем. У шкільні роки Франкл захоплюється філософією, психологією, політикою. У цей період він бере участь у дискусіях на актуальні політичні, психологічні, соціальні, медичні, філософські та інші теми.
2: А найсильнішим його захопленням був психоаналіз, який в кінці 1910-20-х років бурхливо розвивався як наукова теорія. Природно, що молодий Франкл не зміг пройти повз нього.
3: Багато в чому саме під впливом психоаналізу Франкл прийняв рішення стати психіатром. У нього не було сумнівів з приводу лікарської кар'єри, але стояло питання вибору спеціальності. Врешті-решт він зупинився на психіатрії.
2: У кінці 1920-х років в житті Франкла почався дуже складний і затяжний період кризи, пошуків, втрати орієнтирів і невизначеності. Він почав активно займатися консультуванням молоді з психологічними проблемами, якийсь час видавав журнал «Людина у повсякденному житті».
3: Згодом він організував безкоштовні консультації, куди могли звернутися молоді люди з духовними і душевними проблемами.
2: Франкл багато виступав в непрофесійних аудиторіях, говорив з молоддю про сенс життя, читав у відкритій публічній народній школі лекції, в яких розкрився його ораторський дар.
3: У 1930 році Франкл завершив медичну освіту, отримав підготовку як фахівець з неврології та психіатрії, а потім працював у психіатричній лікарні в кризовому стаціонарі. За 4 роки він прийняв близько 3000 самогубців, яким з тих чи інших причин не вдалося звести рахунки з життям.
2: Франкл починає писати книгу, хоча на той момент у нього ще не було чітких орієнтацій і завдань. Він був молодий, популярний, активний, і ззовні все було чудово. Робота, проекти, багато цікавих задумок і завдань, не вистачало лише того, заради чого варто жити.
3: Все змінилося радикальним чином у 1938 році, коли Австрія була приєднана до нацистської Німеччини. Це ознаменувало для Франкла кінець цілого періоду життя і початок нового, найважчого і трагічного.
2: На долю Франкла вплинула перш за все не війна, а його єврейське походження. І він, і його сім'я були приречені рано чи пізно потрапити до концтабору. Нацизм для Франкла означав щоденну загрозу життю, необхідність лавірування між різними небезпеками.
3: 1940 року його зробили керівником неврологічного стаціонару Ротшильдівської єврейської лікарні. Ця посада забезпечувала його роботою і давала відносний захист близьким від депортації до концтабору. Крім того, він зміг за допомогою колег врятувати багатьох хворих від умертвіння як неповноцінних.
2: В кінці 1941 року в житті Франкла знову виник переломний момент, коли в американському консульстві йому видали довгоочікувану в'їзну візу. Але його батькам у документах було відмовлено. Для них залишалася тільки одна реальна дорога – в концтабір.
3: Франкл був на роздоріжжі – або попрощатися з батьками і залишити їх на призволяще, або поставити під загрозу своє життя, майбутнє, роботу заради туманної перспективи якимось непевним чином захистити батьків.
2: В один із днів Франкл повернувся додому після прогулянки і побачив на столі шматок мармуру, на якому була одна буква на івриті. Його батько пояснив, що цей камінь з руїн синагоги, зруйнованої нацистами. А це частина однієї із заповідей, які були викарбовані на ній. «А яка це заповідь?» – схвильовано запитав Франкл батька.
3: «Шануй свого батька та свою матір, і будеш ти в спокої і в мирі». У цей момент Франкл прийняв остаточне рішення залишитися у Відні. Його візу було скасовано.
2: Тоді ж, у грудні 1941 року, Франкл зробив ще одну дивовижну для тих часів річ. Він одружився із медсестрою зі своєї лікарні, яку звали Тіллі. І це було останнє єврейське весілля у Відні у цей важкий період.
3: З дня на день, очікуючи депортації в концтабір разом з батьками, Франкл написав книгу «Лікування душі», першу версію своєї основної праці. Він міркував, що якщо і не виживе, то принаймні його книга має шанс зберегтися.
2: Через деякий час госпіталь, в якому він працював, закрили. І у вересні 1942 року Франкл разом з усією родиною був відправлений у концтабір. Єдине, що він взяв з собою – це рукопис книги, зашитий у підкладку пальто. До жовтня 1944 року він перебував у таборі Терезінштадт на території Чехії, недалеко від Праги. Цей табір був лояльним до людини порівняно з іншими. Тоді його називали «зразковим гетто». У ньому не було газових камер, а ув'язнені мали можливість іноді спілкуватися між собою.
3: У цей час він втратив обох батьків. Батько помер від голоду і пневмонії, а мати Франкла загинула в газовій камері іншого табору набагато пізніше, коли сам Франкл з дружиною були відправлені в Аушвіц.
2: Одного разу Франкл був направлений в ешелон, який щоранку віз певну кількість ув'язнених у газові камери. Ніхто з тих, кого відправляли цим ранковим ешелоном, ніколи не повертався. Вибір був невеликий. Або кинутися на дріт під струмом, який захищав табір, і покінчити самогубством, або спробувати боротися і використовувати останні шанси.
3: Франкл попрощався з матір'ю, потім з дружиною. Коли він йшов у свій сектор, дивлячись на захід сонця, він усвідомив, що зробив у своєму житті все, що міг. І в перший раз відчув, що у нього вже немає ніяких зобов'язань, ніякої необхідності приймати рішення. Він вільний від усього, і на зміну похмурій приреченості прийшло відчуття легкості, якого він не знав раніше.
2: По дорозі до бараку, коли Франкл уже попрощався зі своїм життям, у нього виник інтерес. А що ще зможе запропонувати йому життя? Тоді він відчув себе нібито глядачем в кіно, який цікавиться, чим закінчиться фільм.
3: «Нічого, – думав Франкл, – в цей момент ще невідомо. Тому що поки ешелон не прийшов і не відвіз мене в газову камеру, життя відкрите для всього, навіть для найнеймовірнішого. Остання гідність людини виявляється в тому, аби чекати, що життя відкриє тобі зараз, бути відкритим до будь-яких можливостей, не виключаючи жодну з них, приймати і допускати будь-яку».
2: У 1943 році Франкл назвав цю сформовану ним позицію «евристичним оптимізмом». Ніхто не може довести і гарантувати повністю, що я завтра загину в газовій камері. Тому шанс на життя є, і я повинен зробити все, щоб цей шанс не втратити. Наступного ранку ешелон не прийшов. Це був єдиний випадок за всю історію табору, і причини досі невідомі.
3: Зі спогадів Франкла. «Так, я пам'ятаю, як одного ранку йшов з табору, і у мене не було сил більше терпіти голод, біль в ступні опухлої від водянки, обмороженої і гнойної. Моє становище здавалося мені безнадійним. Потім я уявив, як я стою за кафедрою у великій, красивій, теплій і світлій лекційній залі перед зацікавленою аудиторією. Читаю лекцію на тему «Групові психотерапевтичні досліди в концентраційному таборі» і говорю про все, через що пройшов. Повірте мені, в той момент я не міг сподіватися, що настане такий день, коли мені дійсно трапиться нагода прочитати цю лекцію.
2: Згодом Франкла відправили в Аушвіц, більше відомий під польською назвою Освенцим. Це був один з найстрашніших таборів. Газові камери у ньому працювали без перерви. Дружина Франкла пішла туди добровільно. Там їх розділили назавжди.
3: Скоро Франкла переправили в інший табір. У ньому було легше, ніж в Аушвіці, але не один раз Франкл буквально дивом уникав смерті. Одного разу, коли він уже стояв у списках до відправки в газову камеру, його викреслив головний лікар концтабору, якому він знадобився як помічник, і Франкл зміг використати свої лікарські навички і врятувати цілий ряд людей від смерті.
2: Останнім табором Франкла була інша філія Дахау – Тюркхайм. Тут він захворів інфекційною хворобою, різновидом лихоманки, і був близький до смерті. Багато місяців головною його думкою було зберегти книгу, щоб вона пережила його і все-таки побачила світ.
3: Одного вечора, коли ми вже відпочивали на підлозі нашого барака, втомлені до смерті, з мискою супу в руках, вбіг наш товариш і покликав вийти подивитися на чудовий захід сонця. Стоячи зовні, ми дивилися на палаючі хмари, що безперервно змінюють свій колір і форму – від блакитно-сталевого до криваво-червоного. Наші жалюгідні сірі землянки різко контрастували з усім цим багатством, а калюжі на мокрій землі щедро відбивали палаюче небо. Після декількох хвилин зворушеного мовчання один в'язень сказав іншому: «Яким прекрасним міг би бути цей світ?»
2: У 1945 році після звільнення з табору він повернувся назад до Відня і виявив, що світ, в якому він живе, став зовсім іншим. Почався наступний нелегкий період життя. У перші ж дні він дізнався про смерть дружини і брата, а також про багатьох друзів і знайомих.
3: Франкла зробили головним лікарем неврологічного диспансеру Віденської поліклініки. Він перебував на цій посаді 25 років, аж до виходу на пенсію.
2: Колеги допомогли йому підготувати новий варіант втраченої в концтаборі книги «Лікування душі». І ця діяльність була для Франкла тоді єдиним, що мало значення. Він повинен був подолати важкий період депресії, сумнівів, самотності і слабкості.
3: Книгу про концтабір він надиктував за 9 днів. Вона вийшла спочатку під назвою «Психолог виживає в концтаборі» анонімно, без вказівки автора, оскільки Франкл вважав, що в даному випадку важливо не авторство, а живе свідчення.
2: Франкл, крім своєї професорської роботи, читав багато лекцій, робив доповіді, очолював відділення Віденської клініки і в 1949 році отримав другу докторську ступінь з філософії.
3: В 1947-му він одружився вдруге. Знову на медсестрі своєї клініки на ім'я Елеонора і щасливо прожив з нею до кінця життя.
2: Згодом народилася його єдина дочка Габріела, яка нині успішний психолог.
3: Всього після війни Франкл видав 31 книгу і близько 400 статей. Його роботи були перекладені 25 мовами.
2: До 1995 року нараховано 131 книгу з логотерапії, 151 дисертацію і дипломну роботу і більше 1300 статей інших авторів, натхненних працями Франкла.
3: Помер Віктор Франкл 2 вересня 1997 року.
2: І наостанок декілька цитат Віктора Франкла.
3: «Воля до сенсу – найбільш людський феномен, адже тільки тварина не буває стурбована змістом свого існування».
2: «Все можна забрати у людини, за винятком одного – останньої частинки людської свободи, свободи вибирати свою установку в будь-яких умовах, вибирати свій власний шлях».
3: «Так що ж таке людина? Це істота, яка завжди вирішує, хто вона. Це істота, яка винайшла газові камери». Але це і та істота, яка йшла в ці камери, гордо випроставшись, з молитвою на устах.
2: Спадковість – це не більше, ніж матеріал, з якого людина будує сама себе. Це не більше, ніж камені, які можуть бути або використані, або відкинуті будівельником. Але сам будівельник – не з каменів.
3: Я не побоюся сказати, що в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання в найжахливіших умовах, ніж знання, що твоє життя має сенс.
2: Волю до гумору, спробу побачити хоч щось з того, що відбувається в смішному світлі, можна розглядати як різновид мистецтва жити.
3: Щастя подібне метелику. Чим більше ловиш його, тим більше воно вислизає. Але якщо перенесеш увагу на інші речі, воно прийде і тихенько сяде вам на плече.
2: На цьому ми прощаємося з вами. В ефірі були Лесі і Марія з програмою «Історія в особистостях».
3: Метеликів щастя вам!
1: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому газована вода піниться, коли її наливають?
1: Експеримент. На стінках пляшки з газованим напоєм можна побачити маленькі бульбашки. Це вуглекислий газ. Він входить і до складу повітря, яким ми дихаємо. Коли пляшка закрита кришкою, газу нікуди діться. Якщо пляшку відкрити і налити в склянку газовану воду, бульбашки виходять на свободу. Вони піднімаються на поверхню, лопаються і газ вилітає в повітря. Якщо пляшку знову закрити і збовтати рідину, а потім відкрити, із пляшки полізе шумовиння. Це бульбашки газу занадто швидко піднялися на поверхню і потягли за собою рідину. Якщо пляшку із газованою водою на деякий час залишити незакритою, весь газ з рідини вийде і в пляшці залишиться просто вода.
0: Як кубики льоду охолоджують напої?
1: Експеримент. Вам знадобляться склянка з улюбленим напоєм кімнатної температури і кілька кубиків льоду. Нехай дитина сама вкине лід у склянку і на дотик визначить, як охолоджується рідина. Це відбувається через те, що для танення льоду, як і для всіх твердих тіл, потрібна теплова енергія. І він забирає її із напою, охолоджуючи його.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчиня.
3: Дійсно вовчиня. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
4: Чому?
3: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
4: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
3: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня, Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
4: Ні, не хочу.
3: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість, ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
4: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
3: Так-так, а якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
4: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
3: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
4: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
3: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
4: Батька?